0: на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
1: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
0: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
2: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
0: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
3: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
0: За новините Марта Младенова.
4: Премиерът Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Буташ давал голямо конкурентно предимство на България. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция само ако ги използва.
5: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
4: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Раде винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България коментира.
6: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Буташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ по Буташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Буташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
4: Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараш беше обвинен, че с театралния си ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения и че това ще бъде фалшиви избори. Във Франция пък лидерката на крайната десница Марин Лепен обяви снощи, че ще се кандидатира за президент на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста на Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативният съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати CENTCOM. Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от Съединените щати, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Боданов, но не изключи възможността конфликтът с активната му фаза да приключи още тази година.
7: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
4: Богданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признание за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
7: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим

0: благоразположението му,
1: конкретни
0: което в
1: поуки.
0: крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
2: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
3: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване.

0: На американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко 2 ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в 2 района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите 2 години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
2: За новините Елизабет Гогова.
0: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи централното командване CENTCOM. Подробности от редактора Филип Данчев.
4: Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу 3 търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
0: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дрони.

0: бомбове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9 годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването й зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
2: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антуан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в Ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. Програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
0: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проекто бюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с нужна предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Байкова.
0: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от

0: 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
1: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините, Мария Костова.
0: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабилу вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството. Научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
2: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента Патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за 2 години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург Ангелина Пискова.
0: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараж беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Лю Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през пролета. Това ще е четвъртият ѝ опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Лю Пен е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на

0: Милевски завърши 1-1 като гост на босненския борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи в последния осминафинален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0-0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион Аржентина, който надигра Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Ожеалия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвърт финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Преди обед ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт, ще се развива купъсти купъсто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас. Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено от движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението от по 15 минути от 8.30 до 10.30. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Военна подкрепа за Украина на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Техеран реагира с заплахи за разгромяващ отговор и нанесе ракетни удари по Кувейт и Бахрейн. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Нов ден е пред нас, да си пожелаем да е ведър и щедър на положителни преживявания и хубави летни моменти. А може ли денят да е летен и да не е приятен, тук край морето винаги залагаме на доброто настроение. Три часа ще бъде то такова, ако изберете делничният ритъм с музиката на БНР Бургас и нашите теми. Добро утро от екипа ни, звукорежисьор Ваня Генсузова, новините ще представя Петя Янакиева, а аз съм Десислава Златева. Сряда, 8-я ден на юли. Акцентът, който ще поставим днес в предаването, е свързан с спирането на продажбата на българският пазар на 3 вида човешки инсулин. Какво означава това за диабетно болните и как лекарите могат да помогнат? Представяме ви инициатива на Бургаската болница и безплатни консултации, които ще се провеждат там. Морският град става домакин на световното първенство по джетски. Сарафово приема на един от плажовете си над 300 състезатели. За това мащабно събитие ще говорим с Тодор Христов, който е председател на Българската федерация по водомоторни спортове. В минутите за култура ще ни гостува Марио Николов. Той ще представи концерт-спектакъла от Виена до Нью-Йорк, който гостува днес в Созопол. Ще ви срещнем и с трима млади автори от клуба на хвърчащите хора, които издадоха сборник с разкази. А ако обичате историята, може да си припомните най-важните събития, случили се на 8 юли в рубриката ни на този ден. Ако ви вълнува това, дали все още сме в ретроградният Меркурий и как ни влияе той, заслушайте се в нашият хороскоп. Не пропускайте да увеличите радиото, защото ще има и спорт, и трафик информация, и такава от Вейка и ИВН. Часовникът сочи вече 7:29.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: времето.
1: Слънце ли ще има, облаци ли ще има, да чуем какво ни обещават синоптиците. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност и на много места ще привали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг. Максималните температури ще бъдат

0: този ден.
1: На този ден през 52-а година преди новата ера е основан град Париж, а на 8 юли през 1621 година е роден баснописецът Ла Фонтен. И понеже сме на вълна световно първенство по футбол, си припомняме, че на този ден през 1990 Германия печели финала срещу Аржентина в Италия. У нас през 2000-та година в Пазарджишка област е обявено бедствено положение след пожари, предизвикани от рекордни горещини. Днес отбелязваме и Световния ден за борба с алергиите, повод да се информираме за тези заболявания и превенцията им. Нина Рангелова добавя още факти с дата 8 юли през годините.
2: Края на 15 век, Португалия. Вашко да Гама отплава от Лисабон в търсене на морски път от Европа за Индия. Денят е 8 юли 1497 година. В Америка пък на днешния ден през 1777 щатът Вермонт става първият, който отменя робството и дава избирателни права на мъжете, независимо от расата им. Стигаме до 1925 година, когато е направен първият в историята ски скок във вода с помощта на рампа. Това се осмелява да направи 18-годишният тогава Ралф Самуелсен в Съединените щати. Оттам директно се прехвърляме в България в годината 1950. Богословският факултет при Софийския университет се отделя с указ на Народното събрание и се превръща в бъдещата духовна академия. На днешния ден през 1956 година в София се ражда Ирен Кривошиева. Завършва ВИТИС в класа на професор Надежда Сейкова. Още като студентка дебютира в киното. Към 30 са нейните участия във филми като Хотел Централ, Романтична история и много други. Актрисата има драматичен личен живот. Доста години бе мигрант в Америка. В интервю пред БНР Ирен Кривошиева споделя.
3: Аз исках да продължа кариерата си и в Америка, но за съжаление нямах тази възможност, защото трябваше да работя. Ето сега могат хората да помислят, че това е лъжа, но аз работех 24 часа. Както казват американците, around the clock.
2: Още един звезден актьор празнува днес. Рождената му година е 1976, а името му е Мариан Бачев. Познат е от шоуто на Слави. Занимава се с деца таланти в своята театрална работилница. Слушаме разсъжденията му на тема театър, постановки и хумор.
4: С течение на годините много добри млади режисьори, които наказват в дълбокото, посягайки към тежки автори, като Стринберг, Ипсен, Шекспир, но много малко комедийни млади режисьори са се родили и това се оказва огромен вакуум.
2: Разбира се, няма как да подминем откритията. На 8 юли 1979 е открит вторият най-близък естествен спътник на Юпитер, наречен Адрастея. Спомняме си сега с песен за Андрю Флетчер, незабравимия член на Депеш Мод, роден на 8 юли 1961 година в Нотингам. За съжаление, той ни напусна преди две години, но с парчетата на Депеш отново си спомняме за него.

0: Американската актриса Анджелика Хюстън и българската й колежка Янина Кашева също празнуват рожден ден днес. Да им е честито!
1: Лято по джапанки.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Точно в 7.48 какво ни казва днес звездите. Зодия Овен, денят изисква от вас да забавите темпото и да обърнете внимание на детайлите. Фокусирайте се върху завършването на изостанали задачи. Телци, вашата практичност ще бъде изправена пред изпитание днес. Очаквайте неочаквани обрати в професионален план, които ще изискват бърза реакция. Близнаците, средата на седмицата носи вдъхновение и нови идеи. Комуникативните ви умения са на върха си, което ще ви помогне да убедите околните в своята правота. Зодия Рак, емоциите ви днес са нестабилни и лесно можете да се почувствате засегнати от невинни коментари. Опитайте се да не приемате нещата твърде лично. Лъв, вие сте в центъра на вниманието и това ви харесва. Използвайте харизмата си, за да привлечете съмишленици за новите си проекти. Деви, аналитичният ви ум днес работи на пълни обороти. Ще успеете да разрешите сложен проблем, който ви е тормозил от седмици. Зодия Везни, денят ви подтиква към търсене на хармония във вашите взаимоотношения. Възможни са леки търкания с партньора, които могат да бъдат изчистени с искрен разговор. Скорпионите, интуицията ви е изострена до краен предел тази сряда. Време е да се освободите от токсични навици и да започнете нов здравословен режим. Стрелец, жаждата ви за приключение е силна, но рутинните задължения ще ви задържат на земята. Опитайте се да намерите баланс между задължения и забавления. Козирози, днес ще се наложи да защитите позициите си пред авторитетна фигура. Бъдете уверени и използвайте логични аргументи. Физическата ви форма се нуждае от подобрение. Зодия Водолей, нестандартните ви идеи най-накрая ще намерят благодатна почва за реализация. Работете в екип, за да постигнете максимални резултати. Финансовата сфера е стабилна, но избягвайте рискови инвестиции днес. И накрая, рибите, днес сте по-чувствителни от обикновено и лесно улавяте настроенията на другите. Поставете ясни граници, за да не се претоварите емоционално. Творческият ви потенциал е огромен. Успех на всички вас, които в този час сте на вълните на БНР Бургас. Точно в 8 предстоят и нашите първи новини. Ще ги чуете от Петя Янакиева.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения,

0: познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, часът 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Настоящият управителен съвет на Агенция Пътна инфраструктура няма нито стари, нито нови любимци, а спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Позицията, с която излизат от агенцията, е по повод медийни публикации от 7 юли с заглавие «Таки ли управлява АПИ, първия договор на новия шеф е със старите любимци». От агенцията изнасят хронологията на обявената на 24 февруари 2025 година обществена поръчка за определяне на изпълнител при основния ремонт на третокласния път Тънково-Слънчев бряг и Миролюбово изворище Брястовец-Каблешково-Ахилой. По едната позиция са постъпили 17 оферти, а по другата 18. Към настоящия момент решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка не е влязло в сила, няма и подписан договор, уточнялото агенцията. В позицията се подчертава още, че определянето на изпълнител и по двете обособени позиции е резултат на процедури, извършени от комисията, назначена от предходното ръководство. Община Карнобат предостави дрон на районното полицейско управление в града. Кметът Георги Димитров официално го предаде на началника на управлението, главен инспектор Николай Ангелов. Безпилотният летателен апарат ще се използва при охрана на масови обществени мероприятия, наблюдение на рискови участъци от пътната инфраструктура, както и

0: при тежки катастрофи. Той ще бъде особено ценен и за наблюдение на труднодостъпни райони. Дронът ще разшири възможностите на служителите и при провеждането на издирвателни и спасителни операции, включително при случаи на изчезнали хора в гористи и пресечени местности, посочват от администрацията. Българската Хънктинг асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас стартират обща инициатива, която е насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждането на по-добро сътрудничество между граждански организации, институции и специалисти, както и местните общности в област Бургас. Днес в Бургас е първото от поредицата информационни събития. Хиляди хора и техните семейства ежедневно се сблъскват с трудности при достъпа до информация, здравни и социални услуги, каза за БНР Бургас Наталия Григорова, председател на асоциацията.
1: Предвидели сме 6 обучения. Те са във връзка с основните права по хартата на Европейския съюз. Като първото такова ще бъде в град Бургас на 8 юли в Тел България от 10 часа сутринта. То е отворено както за хора с редки болести, така за млади лекари, младежи, така и за всички хора с увреждания, които имат интерес по темата. Също и представители на институции може да посрещнем на социални услуги, на здравни услуги. Всеки, който има интерес, може да се включи в обучението. То ще бъде много интересно с разясняване на тези основни права, които са по хартата на Европейския съюз.
0: Освен тези обучения, ще има отворени приемни за граждани, на които екип от специалисти, лекари, социални работници и психолози ще дава консултации, уточни Григорова. В Бургас приемната ще бъде на 29 септември до сградата на общината. Концерт-спектакълът от Виена до Ню Йорк гостува днес в Созопол. Той е на музикално-драматичния театър Константин Кисимов от Велико Търново и разказва една красива история за любовта. Това съобщи авторът на сценария и режисьор Марио Николов, който е и участник в продукцията.
2: Спектакълът всъщност обединява в себе си откъси от класическата оперета, от съвременния мюзикъл. Също има хитове от 20 век, популярни песни, включени пътри, които се превърнали в хитове през годините. И аз се надявам, че хората ще се насладят на едно наистина уникално преживяване на сцената в Созопол на Летния театър. Под открито небе ще бъде романтично. Имаме много интересни сценични решения, в смисъл мултимедия, която подсилва внушението сред публиката. По този начин преживяването ще бъде съвсем пълноценно.
0: Спектакълът от Виена до Ню Йорк е от 20.30 часа в Летен театър Аполония в Созопол.
3: Световно първенство по футбол 2026.
0: Отборът на Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнение на дуспи в последния 8 на финален матч на световното първенство. В редовното време и продълженията двубоят завърши при резултат 0 на 0. На четвърт финал швейцарците ще срещнат тима на действащия световен шампион Аржентина.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: ...22 градуса е в Бургас в този час, 23 в Сливен и Ямбол. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. Максималните температури за деня между 29 и 34 градуса до 31 по Черноморието. Морето 2-3 бала като вълнение, температурата 25-26 градуса. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 8 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
6: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: След лятното настроение, което внесе Михайла Филева, точно в 8:12 се вглеждаме в сериозните теми на деня. Депутатите ще изберат председател на Държавната агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане избор на ръководител на ДАНС днес. Единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористично онлайн съдържание и по-ефективният обмен на информация с Европейския съюз. В Сливен публично обсъждане на годишният отчет за приходите и разходите на бюджета на общината за 2025 година. Това обсъждане ще се проведе днес от 17:30 в зала Май. Събитието се организира от председателят на Общинския съвет Димитър Митев, а на него са поканени да се включат всички жители на общината, кметове на кметства и граждански организации, които имат отношение по темата. Нещо любопитно. В Русе ще очакват ултраколоездачът Мартин Гергов, който на 26 юни стартира обиколка на България с легендарният български велосипед Балканче. Русенци ще могат да се срещнат с спортиста в специална шатра пред съдебната палата. Гергов е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвърти в света по мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес-треньор и автор на над 1500 публикации в интернет. Той премина много километри, за да се срещне днес с гражданите на Русе и да ни разкаже как изглежда България през погледа на едно емблематично Балканче. Останете с нас до 9, ще чуете след минути за проблеми, свързани с диабетно болните хора, какво алтернативно лечение се предлага, тъй като са спрени няколко вида инсулин. Ще ви разкажем и как Бургас ще стане домакин на едно мега събитие, първенство по джетски.
0: БНР Бургас.

0: говорим за здраве.
1: Според официална информация на Националната здравноосигурителна каса от 31 май 2027 година се спира продажбата на българския пазар на три вида човешки инсулин. За диабетиците, които използват този вид терапия, се предлага алтернативен вариант – инсулинови аналози. Те вече са достъпни на пазара, но за смяна на лечението е нужна преценка от специалист. По този повод в Бургаската многопрофилна болница започнаха безплатни консултации на пациенти, които да бъдат прегледани и пренасочени към по-новата и модерна терапия. Те могат да направят това всеки делничен ден от 10 до 12 часа в отделението по ендокринология, обясни началникът му доктор Стефка Стефанова в интервю на Християна Йорданова.
2: Просто се преминава към инсулини с по-добър ефект, по-добро действие. Тези инсулини, за които ние наричаме инсулинови аналози, са най-новите, най-модерните, по-усъвършенствани са от човешките инсулини.
3: В УМБАЛ ще провеждате и консултации за смяната на терапията при диабетици. В какво точно се изразява тази консултация?
2: Промяната на терапията от човешки на инсулинов аналог изисква оформяне на документ, така наречения протокол, защото новите инсулини се изписват с електронен протокол, който осигурява реимбурсация напълно от НЗОК. По тази причина издаването първоначално от стартирането на лечение с инсулинов аналог изисква издаване на документация, т.е. пациента във всички случаи трябва да се свържи с ендокринолог, който да изготви този протокол, за да има той безплатен инсулин за лечение. Тъй като в този момент до началото на 27-ма година всички хора, които се лекуват с човешки инсулин, трябва да преминат на лечение с инсулинови аналози, ние решихме с колегите от отделението да съдействаме, защото това са различни групи хора, хора, които могат в даден момент да не могат да се свържат с, още повече знаете, че в сезона тук има хора от цялата страна, за да осигурим достъпа на пациентите до инсулина, от който те се нуждаят. Това е причината да подевим кампания за консултация и за възможности за промяна на инсулиновата лечение в отделението по ендокринология, което в нашия град за момента е единственото отделение.
3: Доколкото разбирам, тези консултации ще са напълно безплатно?
2: Абсолютно безплатно се осъществява това. Тук имаме възможност да издадем протокол, да направим профил на пациента, да видим как се движи до момента неговото лечение. Така че на пациента това му гарантира, че той ще получи лечението си и няма да има никакъв проблем с контрола на кръвната захар.
3: А всъщност няколко вида инсулинови аналози ли ще възникнат или те вече всъщност са на пазара?
2: Те са налични, просто до момента хората, които започват лечение с инсулин, първоначално повечето от пациентите получаваха човешки инсулин. Такива бяха правилата на здравната каса. Едва в последствие можехме при определени условия да преминем, при определени критерии да преминем на лечение с инсулинов аналог. Тези инсулини са налични, новите, ние имаме достатъчно опит с тях, има много видове, повече отколкото трите вида човешки инсулин. И прецизирането на лечението на всеки един пациент става индивидуално, разбира се.
3: Напълно ли ще се спрат така разпространението на човешките инсулини? В смисъл да се премине изцяло на инсулинови аналози?
2: Една от компаниите, която е най-застъпена, обяви, че спира продажбата на тези инсулини. Аз предполагам, че това ще последва и с останалите. Има и други, разбира се, за които аз нямам информация. Тези, които са най-застъпените, бих казала над 70%, така по мои лични впечатления, категорично няма да са и даже в момента някои от хората изпитват затруднения в намирането вече на тези човешки инсулини. Започнаха да звънят пациенти, които да казват, че моят инсулин го няма в аптеката.
3: В какъв период?

0: работещите се извършват тези консултации при вас? Има ли някакъв краен срок?
1: Обявили сме... Не сме поставили краен срок. Обявили сме имейл, на който могат да се запишат пациентите, или на място, който дойде да потърси това. Ще се извършва планово. Искаме да кажем на хората, че сме готови да съдействаме в промяната в лечението им с по-добър инсулин.
2: Доктор Стефанова отчете, че тенденцията е за увеличаване броя на новозаболелите от диабет в световен мащаб. Тя съветва хората, които имат съмнение, да потърсят специалист, колкото се може по-рано, за да се ограничи заболяването.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Полезна информация за туристите и местните жители в Поморие. Ограничителните бариери на крайбрежна заработиха, улицата отново ще бъде пешеходна зона, като зареждането на търговските обекти в района ще бъде позволено в часовият интервал от 8 до 10 часа за живущите и за специализираните автомобили. На спешна помощ, пожарната полиция и сметосъбирането са осигурени средства за достъп. От ВиК дружеството в Бургас към този час нямат актуална информация за прекъсване на водоподаването в региона. От EVN обаче съобщиха, че заради планов ремонт и реконструкция на мрежата в село Медово ще има прекъсвания на тока в отделни райони на селото от 8.30 до 17 часа. Такова прекъсване на ток се очаква и във Веселие от 9 до 16.30. В Църковски и Крумово градище ще има прекъсване от 14 до 16 часа. Проблеми с тока от 9 до 17 в Бургас в комплекс Възраждане, частично на улици Ивайло, Цариградска, Фердинандова. Това ще важи и за областно пътно управление, както и за Гладстон, ъгъла с Фердинандова. Също прокъсвания на тока от 9 до 16 в Варовник и Богданово в Росеново ще има в същия часови поезд също проблеми с захранването, както и в Сунгуруларе за улици Васил Левски, Кирил и Методий, Йорданка Николова, 9 септември Овчарска, улица Шипка, Рила и улица Аврора.
1: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Добро и ведро да е то. Бургаста посрещна едно от най-зрелищните спортни събития на годината. За първи път страната ни е домакин на световното първенство по джетски под егидата на Международната асоциация по аквабайк. От днес до 12 юли Диди Бич в Сарафово се превръща в арена на скорост, адреналин и битки по вода с участието на над 300 състезатели. Как България получи правото да домакинства на престижния турнир и какво предстои, ще разберем от председателят на Българската федерация по водомотор спортове Тодор Христов. Петя Янакиева разговаря с него.
2: Битката беше сериозна, защото конкуренти ни бяха Франция, Полша, Белгия, в които се провеждаш до сега в Европа. И ние спечелихме първо с доброто име, което сме създали сред състезателите като организатори в нашите състезания, тъй като ние правихме няколко издания на източноевропейски, на европейски купи, на Язовир Искър, в Бургас. Отзвука беше много силен за нас като организатори. Като добавим и отличната логистика, която има на нашето море, конкретно в случая за това избрахме и Сарафово, и Бургас, с заведения, хотели, плажна ивица,

0: добро море, добро място за състезанието. Това всичко наделя и прескочихме всички европейски кандидати.
1: Да кажем, какво ще се случи от 8 до 12 юли?
0: Реално състезанието започна още преди 2 дни, когато пристигнаха всички организатори, промоутери, когато се направи трасето, шамандурите се сложиха. Започна осигуряването, така че не е спряла работата 2 дни преди още 3 преди състезанието, тъй като е ужасно много работа. И в случая искам изрично да благодаря на господин Димитър Николов, под чийто патронаж кмета на община Бургас е събитието, който оказа неимоверна логистична и всякаква подкрепа да се случи това нещо. Събитие, което се излъчва по Евроспорт, т.е. 100 милиона зрители ще го видят това нещо със сигурност. Също така голяма помощ ни оказа и Министерството на младежта и спорта и в лицето на господин Енчо Кирязов, което сме го поканили на 10-ти на официалното откриване би трябвало да присъства. Готови да дадем старта на първите серии, квалификациите, като са много участниците. Ще има квалификации, в които ще се определят най-добрите, които стигнат до финалните серии. Тук искам да отбележа важния момент. До сега на това световно, което се проведеше в Европа и в Тайланд финалните серии, са участвали 2 или 3 българи за цялата история до сега. В момента имаме записани 6 български участници. Те ще бъдат важното, което ще следим. Като искам да отбележа, че най-младият участник български, който ще бъде, има 12 години в класа на децата, които ще правят слалом до 13 годишна възраст. Кристиан Рабаджийск се казва. Млада надежда и звезда. 17-годишната Ивайла Лишкова, която вече веднъж кара в Тайланд на световните серии, така че за нея ще бъде второ участие, ще се бори за призово класиране в категорията на жените. Ива Найденова, също известна българска състезателка и шампионка. Изобщо имаме много добри състезатели, които се впуснат да премерят сили със световния елит.
1: Пожелаваме им успех. Нека да кажем и за публиката. Те как присъстват да станат част от това зрелищно събитие, защото и това е важно.
0: Разбира се, ние сме помислили основно за публиката. Направена е временна организация на движението да бъде доста по-лесен в Сарафово. Автобусите, общината и Бургас бус, мисля, че казваше фирмата, са направили малко повече линии, които ще работят до по-късно вечерта, за да може да се гледа и официалното откриване на 10-ти. Има на място изградена трибуна с 500 седящи места. Изградихме трибуна, за да могат да виждат от високо, от надалеко всичко, което се случва в водата. Има изградени 2 буферни паркинга за тези, които стидат с автомобилите си. Смятам, че сме направили всичко така, че да могат да присъстват колкото се може повече хора. Безплатен е входа. Всеки е добре дошъл да идва да подкрепя нашите младежи и девойки, които ще се борят. Всичко така, че да бъде удобно най-вече за публиката, защото за нас публиката е важна. За нея ги правим тези неща и за хората да видят нашите възможности, да видят нас като организатори и като състезатели.
2: Тодор Христов чухме, председателят на Българската федерация по водомоторни спортове. От 10 до 17 часа днес започват първите серии. В петък, събота и неделя финалните серии ще са с начален час 9. Официалното откриване на световният джетски шампионат е на 10 юли от 20 часа на плажа в Сарафово, а Бургас Бус ще осигури допълнителни автобуси по линиите до квартала по време на събитието. Ще бъдат обособени 2 зони за безплатно паркиране. Единият паркинг ще бъде непосредствено до Диди Бич, а другият до гробищният парк. На плажа няма да бъдат допускани автомобили, уточняват организаторите. А вие очаквайте точно в 9 часа новините на Българското национално радио.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 90.

0: Bilet bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио. Девет часа новините. Вторият ден от срещата на върха на НАТО в Анкара продължава с дискусии за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Според предварителни изявления, съюзниците подкрепят изравняването на разходите между Европа и Съединените щати. Днес лидерите ще обсъждат конфликта с Иран и подкрепата за Украйна във войната и с Русия. Снощи американският президент Доналд Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати, и отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са го подкрепили във войната с Иран. В Анкара страната ни е представена от премиера Румен Радев. В изявление тази сутрин той потвърди българската финансова подкрепа за Украйна. Включваме с подробностите специална ни пратеник Мария Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев подчерта, че подкрепата за Украйна няма обаче да бъде за сметка на българските данъкоплатци и българската държава. Нека чуем какво каза премиера.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления. Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейна територия, така че просто този процес може да бъде разширен.
1: Каза премиерът Румен Радев. Преди него говори премиерът на Дания Мете Фредериксен, която подчерта, че Гренландия и Дания са суверенни държави и няма да подкрепят намес от страна на Съединените щати върху територията им. Тя също така подчерта, че Дания и Гренландия са по-сигурни благодарение на това, че са в НАТО, както и посочи, че и двете са готови да подкрепят всяка една от страните членки на НАТО. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И докато в Анкара продължава срещата на върха на НАТО,

0: Русия и Украйна и тази нощ продължиха размяната на удари. Над 10 души са ранени при руски атаки срещу Киев и Одеса. В Черноморския град 8 от пострадалите са приети в болница. Пожар е избухнал в руската петролна рафинерия в Саратовска област след удар с украински дрон. А рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа заради украински обстрел тази седмица. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на войната, ще има допълнителна ескалация. Според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и ще се опита да се договори с Съединените щати, докато Доналд Тръмп е на власт.
1: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Думи на Кирило Буданов, съветник на украинския президент. През нощта Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток. Предприетите отново бойни действия застрашават и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати заяви, че поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки на корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за взимането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Ракети и дронове са били изстреляни по щаб на американския флот и военно-въздушна база в Кувейт. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му това са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. Междувременно Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети. Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някои от двете страни. Пред репортери в Анкара, преди срещата на върха на лидерите на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Когато има прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, мисля, че е изключително важно Съединените щати да реагират решително, каза Рюте. За новините Елизабет Гогова.
0: В Народното събрание днес е предвидено избиране на председател на Държавна агенция разузнаване. Единствен кандидат за поста е Антоан Гечев. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. За поста е предложен Пламен Тончев. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В Здравната комисия влиза план сметката на Здравната каса, а в Комисията по труда и социална политика на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетните на съответните ведомства за тази година, а депутатите в правната комисия ще обсъждат промени в изборното законодателство. Все още се изясняват причините за пожара, избухнал вчера в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Огънят беше овладян, но на места там има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през цялата нощ. От екоинспекцията в Стара Загора разположиха мобилна станция в района за измерване на качеството на въздуха. Първите данни сочат, че няма замърсяване. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Спортните новини с Петър Ненов.
3: Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина надигра Египет с 3-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. Днес е почивен ден на шампионата. Тимът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на

0: Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес предстоят контролите Славия, Слатина, Румъния, Фарул, Констанца, Румъния, Черно море, Рилски спортист, Локомотив, Пловдив, Черно море, Добруджа и Спартак, Варна, Несебър. Националният ни отбор по волейбол за жени излиза срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне Франция на Европейското първенство в Латвия, а юношеският ни волейболен отбор също до 18 години ще играе срещу Германия на първенството на Стария континент в Италия. В Скопие продължава Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. На тепиха ще излязат Наталия Бояджиева и Ивена Близнакова. В Самоков предстоят 7 мача от Европейския шампионат по баскетбол дивизия Б за жени до 20 години. България ще играе срещу Черна гора. На откритото първенство на Великобритания по тенис предстоят последните четвъртфинални срещи. При мъжете играят Тейлър Фриц срещу Александър Зверев и Флавио Коболи срещу Артър Фери. При жените са срещите Линда Носкова, Елизе Мартенс и Марта Костюк, Джазмин Паулини. С петият етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Начело в генералното класиране е Торстейн Трен от Норвегия.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в Перник и Смолян до 25 в Сливен и Търговище. В София към този час е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното за месеца ще остане без съществена промяна. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание заради въздушно прекарване на проводник трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна. Внимателно трябва да се кара и по магистрала Марица и в двете посоки от 19 до 36 км, както и от 62 до 83. По магистрала Тракия в няколко участъка е в сила ограничение на скоростта до 100 км в час, както в посока София, така и в посока Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура. По БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Лято е време не само за море, а и за интересни срещи с музиканти, театрали, писатели и художници. Много от тях избират морските общини, за да се срещнат с публиката. Созопол днес очакват спектакъл от Виена до Ню Йорк. Гостува той с много интересни изпълнители, за които ще ви разкажем след минути. Ще ви срещнем и с трима млади разказвачи от Бургас. Те представиха книгата си «Три по три». 8 юли избра за своя концерт-промоция певицата Камелия Тодорова. Тази вечер в Софийски клуб за първи път ще прозвучат две нови авторски песни в модерен поп стил по текстове на Петя Йосифова и аранжименти на маестро Калин Жечев. Отново в столицата днес при паметника на Незнайният войн от 18:30 ще бъде дадено началото на литературната разходка «Бодлива София. Места на постсоцпаметта през погледа на Джулиан Барнс». С автор Михайла Илиева, доктор по българска литература и асистент в Нов български университет. Повод за организирането на този интересен маршрут е, че през 2026 година се навършва 35 години от процеса срещу Тодор Живков. Събитието, което вдъхновява Джулиан Барнс и дава опорна точка на британския писател за романа му «Бодливо свинче» от 1992 година. И тук, като знам, че много бургазли избират Родопите и конкретно Смолян за лятна почивка, добавям, че може да съчетаете ваканцията с нещо интересно. На 9 юли в областния град се открива 6-то издание на международния документален Родопи Филм Фест. Организатор е екипа на филмовият продуцент Христо Бакалски. Програмата включва документално кино от цял свят, разпределено в три конкурсни програми. Филмите се показват на две локации, на открито в амфитеатъра на регионалната библиотека Николай Вранчев и на закрито Родопския драматичен театър Николай Хайтов, а входът за всички прожекции е свободен. Тази година, освен дискусиите с режисьори, дошли да представят филмите си и концертите на групи от българската алтернативна сцена. Фестивалът предлага и работилница по писане на кинокритика.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Концерт-спектакълът от Виена до Нью-Йорк гостува днес в Созопол. Морския град е поредната спирка от националното турне на продукцията, която отвежда зрителите на незабравимо пътешествие през най-обичаните музикални традиции в Европа и Америка. Спектакълът е на музикално-драматичен театър Константин Кисимов от Велико Търново и включва най-популярните оперетни мюзикални арии, дуети и фрагменти, както и съвременни песни. Хитове на 20 век. Повече разказва авторът на сценария и режисьор Марио Николов, който е участник в продукцията. С него разговаря Стефка Бакърджиева.
2: Спектакълът всъщност обединява в себе си откъси от класическата оперета, от съвременния мюзикъл. Също има хитове от 20 век, популярни песни включени вътре, които се превърнали в хитове през годините. И аз се надявам, че хората ще се насладят на едно наистина уникално преживяване на сцената в Созопол на Летния театър. Под открито небе ще бъде романтично. Имаме много интересни сценични решения, в смисъл мултимедия, която подсилва внушението сред публиката и по този начин преживяването ще бъде съвсем пълноценно.
3: Как се съчетават всъщност оперета, мюзикъл, а и популярна музика в едно? Лесно ли?
2: Не е лесно, но аз бих казал, че това до някъде е така мой патент. Аз преди още повече от 15 години направих първият такъв спектакъл, за който имам Кристал Мария в музикалния театър. И ако човек намери собствената си логика и последователност и подреди откъсите подходящо, се разказва една интересна история от край до край. Ние, например, започваме с хубавата Елена от Офенбах, която преминава през абсолютно през Париж, през Виена, за да стигне до Нью-Йорк накрая. Това е направено наистина последователност в подреждането на материала и е доста разбираемо за хората. Разбират го. Вече имахме 2-3 спектакъла дори и хората реагират изключително добре на това. Разбират за какво става въпрос, защото това е една история разказана без думи, всъщност, само с музика.
3: Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново е всъщност.
2: Точно така.
3: Кой ще бъде с вас на сцената, защото вие, освен автор на сценария и режисьор, и участвате в спектакъла?
2: Да, това също не е изненада за публиката. В доста мои спектакли аз участвам също като артист и певец. През годините, дори в Бургас, повече от 10 години аз правих постановки, които и концерти от същия, между другото, подобен концерт съм правил и на Бургаска сцена в Летния театър. Съм закривал летните музикални фестивали на операта. И на сцената с мен също ще бъдат едни изключителни

0: певци и мои колеги, част от тях са солисти от музикалния театър в Велико Търново. Други са гости, например, аз съм гост, Валентина Корчакова е гост в тази продукция, солистка на музикалния театър. Християна Луизо е в продукцията, позната от телевизионните формати. Също така имат прекрасни артисти в Велико Търново. Това са Валерия Пейчева, това са Полина Петкова, това са Мирела Ябанджиева, са на сцената с нас, диригент е Ганчо Ганчев, който в момента изпълнява и ролята на директор на театъра в Велико Търново отскоро. И смятам, че ще поднесем наистина на хората една пълноценна продукция, която ще постигне целта си, а именно да покаже красотата на музиката, на оперетата, на мюзикъла. Смятам, че хората ще останат впечатлени и развълнувани след спектакъла.
1: Да, от това, което разказахте, хубава музика и една модерна визуална концепция ще предложите на публиката.
0: Да, но аз пак казвам, че много държа на разказването на историята и подредбата и връзките, макар и механични, в една такава продукция, изключително важни за мен. И аз основно в сценария работя върху това.
2: Чухме Марио Николов, спектакълът «От Виена до Ню Йорк» е тази вечер от 20 часа и 30 минути в летния театър «Аполония» на Созопол.
3: Фритъм заедно с лятото на 92,5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Млади таланти от клуба по творческо писане хвърчащите хора за пореден път се изявиха на литературната сцена на Бургас. Те представиха нова книга. Това е сборникът 3x3. Зад това заглавие застават Петър Чавдаров, Камелия Елкенева и Станислав Илиев. Изданието включва 9 разказа, обединени от търсенето на смисъла, човешката памет и връзката между минало, настояще и бъдеще. Книгата е под редакцията и ръководството на Добрина Топалова. 3x3 се чете на един дъх. Всеки от тримата автори има свой автентичен глас и своя версия на късия разказ като жанр, но творбите им се срещат в стремежа към универсалните човешки теми и ценности, споделя редакторът. Ние се срещнахме с младите автори. Какво разказаха те за разказите си и за плановете за живота? Петър Чавдаров, Камелия Елкенева и Станислав Илиев. Слушаме сега.
2: 3x3, защото сме трима автори и по три разкази на всеки, и затова заглавието е 3x3.
1: Това е първа книга ваша,
2: нали
1: така?
2: И на тримата.
1: Да. Ти с какво участваш?
2: Аз участвам с три фантастични разказа. Единия се казва Синове, другия се казва Замък номер 53 и третия се казва Името на мечтата.
1: Ти ли ги подбра или с помощта на редактор?
2: Подбрах моята преподавателка, госпожа Топалова. Но и аз също участвам в избора на творбите.
1: А ти с какво участваш?
3: Здравейте! И аз участвам с три разказа, чието имена ще споделя сега. Краишникът, подобно и най-космическия дъжд.
1: Кога са писани? Сега? Или предни години?
3: Той е направен подбор през различния период от време. Съответно, един е от преди 2 години, нали, смисъл от различен времеви период са.
1: Да, като просто жанр?
3: Като жанр са разкази, нали, просто са тематично съвпадат и заради това беше идеята да направим този проект да бъде 3x3, защото тематично нашите разкази съвпадат като тема и да, ги обедини.
1: А ти с какво участваш?
4: Аз също участвам с 3 разказа. Те са свързани може би темата за смъртта и промяната в човешкия живот, понеже промяната винаги е една малка смъртта от само себе си. И да.
1: И ти ли си избрал нещо, което те представя като автор или са писани скоро?
4: Не, те са, както казах, са подбрани с времето и да.
1: Имате много хубава корица. Кой я направи?
3: Госпожа Топалова.
2: Госпожа Топалова, рисунките вътре са на Деница Младенова.
1: Кой още помогна за да стане тази книга факт?
3: Фундацията.
2: Да, фундацията, шанс за децата и природата на България, както и Центъра за млади таланти град Бургас направиха тази книга реалност.
1: Тя, доколкото разбирам, вече е по книжарниците.
2: Да.
1: Аз, доколкото знам, вие двамата завършвате сега, нали?
2: Не, аз.
4: Само завършвам.
1: Добре, от тук нататък на къде?
4: Ами аз съм тук за свободния. С право. Приехаме вече.
1: И си спокоен.
4: Да. Спокоен съм сравнително, сега за товато, нали...
3: Сега сте
4: да.
2: Сега малко се подснява, но да. Ще се...
1: Много различна специалност обаче.

0: Литература и право, как ще ги съчетаваш?
1: Ами...
0: Или ще се допълват?
1: Надявам се по някакъв начин да успея да ги съчетая.
0: Да, Станислав е най-напред. Така, той вече почти трябва да завършва, нали така?
2: Още две години.
0: След това?
2: След това.
0: Решил ли си вече?
2: Се надяваме да се реализираме като личности вече и да бъдем част от социума, така че...
0: Ти много пъти си казвал, че обичаш Бургас, искаш да си тук, ще се върнеш ли?
2: Би трябвало. Ще видим, защото съдбата е необятна и днеска мога да планирам едно, но вече ще видим как ще се развие живота.
0: Твоите планови какви?
3: Ами аз все още... Тази година завършвам 10-ти клас реално, имам още 2 години, но по принцип планирам да уча драматичен театър в надпис и да продължавам да пиша и в бъдеще се надявам да имам още доста такъв тип поводи.
0: Ти стоиш най-близо до литературата за сега.
3: Да.
0: Камелия Елкенева, Петър Чавдаров и Станислав Илиев за тяхната обща книга 3 по 3, която вече може да бъде намерена по книжарниците.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Книгата «Лунни витамини» на писателя и журналиста Васил Люцканов ще има премиера днес в Бургас. Новият сборник с разкази очаква читателите си от 18 часа и 30 минути в дома на писателя в Морския град. Това е четвъртата книга на автора за последните 5 години и трети сборник с къса проза след «Душите ни страдат красиво», третото око на Едип. Новото издание продължава характерния за Люцканов литературен почерк, проникновен поглед към човешката душа, съчетан с финна символика, поетичност и търсене на скритите знаци в живота. «Лунни витамини» съдържа 12 разказа с съвременна тематика, които отвеждат читателя през любовта и самотата, войната и надеждата, устаряването и прозрението за малките чудеса в живота. Също днес от 19 часа в зала 2 на Флората ще бъде представен спектакълът «Пожарникарът Стив». Това е продукция на Бургаският куклен театър и е насочен към най-малките зрители на 2 години и нагоре, казват авторите на този спектакъл. В галерия Георги Баев днес може да бъде разгледана експозицията «Въздух, вода, земя, огън». Това е изложбено панелен проект на художничката Адриана Мангони. В Созопол продължава фестивалът «Музите». От 20 часа и 30 минути край Созополският залив ще бъде представен «Корабът на музите» – морска симфония под звездите. В Аванс, в Сливен, на 9 юли от 19 часа, в зала Зора ще се състои оперната гала на опера за всички с участието на Влади Маринов, а билети могат да бъдат закупени на касата на зала.

0: работа. В Ямбол продължава инициативата «Лято в библиотеката». Днес ще се състои инициативата «Пътешествие без куфар» с Даниела Тагарева. Мястото е читалнята в детският отдел. Тази седмица започва традиционното лятно турне на танцова формация «Петлите». Първата концертна изява на бургаската трупа ще бъде на 10 юли в Поморие от 20 часа и 30 минути, а специален гост е Кристина Дончева. С тази, надявам се, полезна за всички вас информация, завършва днес срещата ни в ефира на БНР Бургас. Пожелание за един хубав и успешен ден. Точно в 10 часа започват новините на БНР Бургас.
1: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следва емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Парламентът събра кворум от 203 народни представители и започна работа с процедури по избора на председатели на Държавната агенция национална сигурност и Държавната агенция разузнаване. На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на разузнаването Антоан Гечев. Предвижда се още депутатите да обсъдят на второ четене промени в закона за МВР. Безплатни консултации за смяна на лечението при диабетици се провеждат в отделението по ендокринология в областната болница в Бургас. Причината е спирането на продажбата на три вида човешки инсулин до 31 май 2027 година. Прегледите се извършват всеки делничен ден от 10 до 12 часа, като пациентите могат да се запишат на електронната поща на отделението. Това съобщи началникът му доктор Стефка Стефанова.
2: Просто се преминава към инсулини с по-добър ефект, по-добро действие, по-бързо начало и които с по-добър профил на безопасност, доближаващ се до физиологичната секреция на инсулин. Тези инсулини, за които ние наричаме инсулинови аналози, са най-новите, най-модерните, по-усъвършенстваните от човешките инсулини. Промяната на терапията от човешки на инсулинов аналог изисква оформяне на документ, така наречения протокол, защото новите инсулини се изписват с електронен протокол.
1: Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до тяхното изтичане или по преценка на лекуващия лекар, уточни доктор Стефанова. Ендокринолозите в болницата могат да съдействат за издаването на нови документи. Консултациите се извършват безплатно и без направление, като за всеки пациент ще бъде изготвен индивидуален терапевтичен план, съобразен със здравословното му състояние. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път през системата на Министерството на образованието и науката. Всяко дете има достъп с личен код до системата. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания район. За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общо практикуващ лекар. При вписването на желаните паралелки учениците трябва да започнат от най-предпочитаната. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Заявления се подават и в така наречените училищни гнезда. Класирането на първи етап ще бъде ясно на 14 юли, а записването на приятите ученици ще бъде от 15 до 17 юли. Новите свещеници на храм Свети Димитър се срещнаха с ръководството на община Болярово. Това е първата официална среща с новоназначените енорийски свещеници Ставрофорен иконом Емилиан Михайлов и ерей Радостин Петров. Предстои вярващите да посрещнат новите си духовни пастири в храма. Първата съвместна света божествена литургия ще бъде отслужена на 12 юли. Утреното богослужение ще започне в 9:30, а светата литургия в 10:30 с участието на църковен хор. Световното по джетски започва днес с Сарафово. Над 300 състезатели, сред които и 6 българи, участват в атрактивната надпревара. Това съобщи председателя на Българската федерация по водомоторни спортове Тодор Христов.
3: Те ще бъдат важното, което ще следим. Най-младият участник българс, който ще бъде, на 12 години в класа на децата, които ще правят слалом до 13 годишна възраст. Кристиан Рабаджийски.

0: Казва, млада надежда и звезда, 17-годишната Ивайла Лишкова, която вече веднъж кара в Тайланд на световните серии, така че за нея ще бъде второ участие, ще се бори за призово класиране в категорията на жените. Ива Найденова, също известна българска състезателка и шампионка. Изобщо имаме много добри състезатели, които се впуснат да премерят сили със световния елит.
1: До 17 часа са първите серии, в петък, събота и неделя финалните ще са с начален час 9. Официалното откриване на световния джетски шампионат е на 10 юли от 20 часа. На него е поканен и министърът на спорта Енчо Кирязов. Двадесет и пет градуса е в района на Малко Търново, 26 в Несебър, Бургас, Приморско и Сливен, 27 в Карнобат, 28 в Ямбол. Денят започна със слънце, но според прогнозата за времето, следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни се очаква да са явленията в Източна България. Максималните температури за деня са между 29 и 34 градуса до 31 по Черноморието. Морската вода 24-25 градуса, вълнението 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден в 11 часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Здравната комисия в парламента обсъжда на първо четене проектите на държавния бюджет и този на здравната каса за 2026 година. Рамката за здраве запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%. Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проектобюджета. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болнична помощ и лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното й вдигане с нужната предвидимост за бизнеса и хората. Работодателските организации пък посочват липсата на реформи в проекта, а синдикатите отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. Камионите, които напускат пристанище Бургас, се следят стриктно за претоварване. Мерките се прилагат във връзка с издадена разпоредба на министъра на транспорта Георги Пеев за спазване безопасността на движението по пътищата у нас и заповед на изпълнителния директор на държавния пристанищен оператор Янко Мелконян. Всеки камион, който напуска територията на терминала, задължително преминава през кантар за претегляне. Получените резултати се сравняват с допустимите нормативни стойности в зависимост от вида, осите на товарното превозно средство. На всеки водач се издава експедиционна и кантарна бележка, в която е вписан номера на камиона и общото тегло. При установяване на превишение на пределно допустимите норми не се издава такава бележка и не се разрешава експедиция, посочват от ръководството на порта. Пчеларите са удовлетворени от новите изисквания на Европейския съюз за етикетирането. Според председателя на сдружение Странджански Манов мед Манол Тодоров, целта е да няма фалшив мед, който да се предлага като истински.
2: При всички случаи, мисля, че това се очаква с голям интерес от пчеларите, тъй като при всички тези години мога да кажа със сигурност, че не е така, както трябва да бъде. Известно е, че се внася мед от Берчене, от Китай, от Украина, сега ще се внася и от Меркосур. Всъщност, целта е да се знае кой е производителя. И това, което аз накратко съм запознат, разбира се, на етикета трябва да бъде написано кои държави е този мед. Сега имаше държави, членки на Европейския съюз, други. Всичко това трябва да отпадне.
1: До сега на етикетите пишеше само страна от Европейския съюз, а сега ще има повече конкретика, както и съдържание и химичен състав на продукта, уточни Тодоров. Писателят Васил Люцканов представя новата си книга «Лунни витамини». Сборникът съдържа 12 разказа. Това е четвъртата ми книга и тя е изповед за знаците в живота, които ни умиротворяват, посочва авторът.
3: Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината с бистра самоирония към преходните ни страсти. Трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен. Ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата. Но трябва да ги видим, трябва да ги прозрем, трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение.
1: Премиерата на «Лунни витамини» ще бъде от 18.30 в Дома на писателите в Бургас. . 27 градуса е в този час в Несебър, 28 в Сливен, Царево и Средец, 29 показват термометрите в Бургас и в Ямбол. Според прогнозата за времето, след обед се очаква дъжд в Източна България. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, малко по-ниски до 31 по Черноморието, морската вода с температура от 24-25 градуса. Вълнението ще бъде

0: бъде силно 2 до 3 бала. Това беше емисията новини на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас.
1: Чуй ме, когато в песната пропадаш и сам за себе си не даваш дори пукната

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Димитър, Ясенко Куше. На сцената още Кумени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Бладечки, Фо и Пеева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

the girls. Uh-huh. And have we got no

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина.

0: без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни, членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитие на нашата економика.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, и мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
1: Каза Мете Фредериксен. От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, Алиансът продължава да огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити двама души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени два удара, близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи, село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора. Украинските военни са ударили през нощта две руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижнекамск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас е един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до $72.29 за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
6: На срещата на върха на НАТО в Турция, президентът Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакувал американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили съответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха с нощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град.

0: Дебаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането, което влезе като извънредна точка в дневния ред на съдебните кадровици, беше обсъдено в закрито заседание, поради което все още не са ясни аргументите на членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
2: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отстраняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му Андрей Янкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил със сочения за ключов съдебен лобист бивш следовател Петю Петров по прякора Еврото. Искането на Янкулов, поддържано и от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
3: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
2: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдния министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
4: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва. Към настоящия момент, с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
1: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
5: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети. Той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
1: Министърът на вътрешните работи съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
5: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данните да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност.
1: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция.

0: партия Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
1: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
2: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
3: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
4: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арстов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
5: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
4: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерство на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
6: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
4: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс.
7: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализира на избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
4: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
8: Като считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно, Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, да остане хартиното гласуване. Това е изключително опасно за честния изборен процес, защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
4: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес.

0: за новините, Мария Филева.
1: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
2: Аз главно съм се насочила към езикови. Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверное, ще сложа испанската.
3: И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
4: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Врете на спортните новини, Петър Ненов ги представи. Добър ден!
5: Добър ден! Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, играен в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценява на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлеруа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спортис Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Оже Алия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвърт финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигне в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх. Температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до ясно. На южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните

0: райони все още ще има валежи, в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста, купесто-дъждовна облачност, на места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено скоростта до 100 км в час отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украйна на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

molišti oči, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

0: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образованието.

0: социалната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Ученик е пострадал по време на летен лагер в Китен. Инцидентът е станал на плаж Атлиман. Час след полунощ съобщават от полицията в Бургас. Сигналът е подала ръководителката на групата. В близост до плажен бар групата ученици са влезли в конфликт с непознат за тях мъж. В резултат на спречкването той ударил в лицето 17-годишното момче от София. Ученика е с избити 3 предни зъба. Извършителя е задържан. Това е 40-годишен мъж от Свищов, на когото е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Първото присъствено обучение от инициативата «Партньорство за редките» по хартата на Европейския съюз се проведе в Бургас. Организатори са Българската Хантингтън асоциация и Сдружение младите лекари в града. Целта е защита на правата на хората с редки болести и увреждания и улесняване на техния достъп до услуги и институции. Репортаж на Християна Йорданова.
2: За 2 години работа на територията на област Бургас,

0: Ръската Хантингтън асоциация е достигнала до около 80 семейства, каза Росица Райкова от организацията.
1: Но ако говорим и точно бройка, никой не може да ви каже, защото това са редки заболявания, които много трудно се диагностицират, много трудно хората достигат до правилното лечение, минават през много трудности и това също е една от причините да се насочим към тези обучения, защото тук също ще покажем и как се случват нещата, към кой да се обърне в такава една ситуация човек.
2: А в тези обучения сега кой се включва? Кои са гостите?
1: Те са насочени към хора с увреждания, хора с редки заболявания, колеги от социалните институции, от неправителствените организации, младежи от Сдружението на младите лекари. И също голяма аудитория от гледна точка на това, че всеки по някакъв начин е засегнат, нали, от тези неща. Европейската харта е за всички.
0: Продължават усилията към създаване на Център за рехабилитация на хора с редки болести в Бургас, уточни Райкова. Следващото обучение ще се проведе на 15 юли в Несебър. За новините, Християн Йорданова.
3: Общо 247 книги и 47 брошури са издадени в област Бургас през 2025 година, което представлява ръст в броя на заглавията спрямо предходната година. Регионалните издания съставляват съответно близо 3% от книгите и 3,5% от брошурите, отпечатани в цялата страна. Данните на Териториалното статистическо бюро Югоизток отчитат и средно увеличение на тиража на единично заглавие. В същото време в областта са излезли 5 регионални вестника, чието общ годишен тираж бележи спад от 66,5% в сравнение с 2024. Новият проект Атон в рисунки и фотографии, втора част, съчетаващ книга и кратък документален филм, беше представен в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Изданието е плод на сътрудничество между професор Мирослав Дачев и художника Андрей Янев и проследява духовното и художествено наследство на Света гора. На премиерата присъства и сливенския митрополит Арсений, който акцентира върху ролята на Атон като православен център и изрази признателност към авторите за съхраняването на тези традиции. Концерт-спектакъла «От Виена до Нью-Йорк» гостува днес в Созопол. Той е на музикално-драматичен театър Константин Кисимов от Велико Търново и разказва една красива история за любовта, съобщи автора на сценария и режисьор Марио Николов, който е и участник в продукцията.
4: Спектакълът всъщност обединява в себе си откъси от класическата оперета, от съвременния мюзикъл. Също има хитове от 20 век, популярни песни включени вътре, които се превърнали в хитове през годините. И аз се надявам, че хората ще се насладят на едно наистина уникално преживяване на сцената в Созопол на Летния театър. От открито небе ще бъде романтично. Имаме много интересни сценични решения, в смисъл мултимедия, която подсилва внушението сред публиката. По този начин преживяването ще бъде съвсем пълноценно.
3: Спектакълът «От Виена до Нью-Йорк» е тази вечер от 20 часа и 30 минути в Летния театър Аполония в Созопол. Слънчело е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 31 градуса, толкова и в Ямбол. В Сливен, Средец е 30 градуса, в Несебър 28, в Царево 29 градуса. По Южното Черноморие в следобедните часове се очаква развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни превалявания и грамотевици, като максималните температури ще достигнат до 31 градуса, а вятъра ще бъде слаб до умерен от изток-юго-изток, като вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представи Ивайло Паев. Добър ден! Заръджаха двама грузинци за обири на коли в района на местността Буните край Ахелой. Криминалистите от областната дирекция на бургаската полиция са работили по сигнал, че от началото на туристическия сезон са зачестили кражбите на парични суми за паркирани коли в района. На място, докато се опитва да обере автомобил, е задържан 53-годишен мъж. При претърсване на ползваното от него кола е открито и иззето специализирано заглушително устройство тип ТАПА, посредством което се прихваща сигнал от дистанционното устройство на автомобила и блокира заключването му. В хода на разследването в Равда е арестуван втори грузински гражданин на 46 години, за когото е установено, че има съпричастност към извършените кражби. Нито един официален сигнал за нередности или високи цени по Черноморието не е подаден до момента в платформата Ние потребителите. Това съобщи основателя на организацията Габриела Руменова във връзка с настоящия туристически сезон, който се очертава като сезон на онлайн оплакванията. Тя определи като необяснимо поведението на летовниците, които заплащат високи суми и след това споделят снимки на касовите бележки в интернет, вместо да потърсят правата си по официален ред, за да провокират проверки от компетентните органи. Репортаж на Калина Енчева.
2: До 8 август навсякъде цените трябва да са в евро и лева, а за да се избегнат изненадите при плащането, е добре всеки да направи предварително проучване на цените, каза още Руменова.
3: Винаги има места, които са значително по-скъпи и такива, които са евтини. Амплитудата в цените наистина е много голяма, особено когато все пак потребителя иска повече удобства, по-голям лукс. Ние някакси сме свикнали, когато отидем в чужбина, да сме по-склонни да отделим повече средства. Като сме в България, да питаме защо това струва толкова много. За мен правилната съпоставка е за парите, които давам, получавам ли услуга, която съответства на тази сума. Защото ние може да искаме много, обаче в крайна сметка да сме склонни да отделим много по-малка сума тогава, трябва да се задоволим с това, което съответства на нея.
2: Експертът посъветва, когато ни предстои организирано пътуване с туроператор, да проверим дали той има сключена за страховка професионална отговорност. Що се отнася до резервациите на нощувки, винаги е добре да се провери в съответното място за цената, тъй като са възможни разминавания. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Бургаското средно училище Добричинтово бе открит нов STEM център, който ще предостави на учениците модерна образователна среда за обучение, творчество и практически занимания, това съобщиха от общината. STEM центъра включва два специализирани кабинета. Единият е модерно оборудван звукозаписно студио, което ще даде възможност на учениците да развиват своите умения в областта на аудиозаписа, дигиталните технологии и творческите индустрии, уточняват от училището. Втори кабинет е предназначен за обучение по природни науки, физика и химия и разполага със съвременно оборудване за провеждане на практически упражнения и експерименти. А от днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път, чрез системата на Министерството на образованието и науката, информира Петя Янакиева.
4: Всеки ученик има достъп с личен код до системата. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, уточняват от Министерството на образованието. За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар. При вписването на желаните паралелки учениците трябва да започнат от най-предпочитаната. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Заявления се подават и в така наречените училищни гнезда. Класирането на първи етап ще бъде обявено на 14 юли, а записването на приетите ученици ще бъде от 15 до 17 юли. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Руши ще изнесе концерт на остров Света Анастасия на 11 юли, където ще представи нови

0: Тези албум Три чудни чудеса. Това е първият студиен проект на изпълнителя от 18 години насам. По време на събитието, което започва в 21 часа, ще прозвучат както най-новите парчета, така и популярни хитове от неговата кариера. За публиката е осигурен и транспорт с кораб, който ще отплава от магазия 1 в 20 часа. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 30 градуса, толкова е в момента и в Сливен, в Ямбол и Средец е 31 градуса, в Царево 29, в Несебър и Айтос 27 градуса. По Южното Черноморие в следобедните часове се очаква развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици, като максималните температури ще достигнат до 31 градуса, а на морската вода вълнението ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

на 92.5.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети Azimut.

0: къща. Към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са били сред обсъжданите теми. Акцент е бил поставен и на енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. По-рано премиерът Румен Радев обяви на срещата на върха на НАТО, че България ще подкрепи Украина.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
2: На срещата в Анкара министър-председателят приветства решението на страните от Алианса за засилване на приноса им в общите отбранителни способности. Румен Радев коментира и значението за страната ни за целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
3: За нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, предаде Ройтерс. Причината, след като двете страни се размениха удари след атака срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, за да й даде възможност да се запознае с него и да подготви защитата си. Единодушно, на закрито заседание съдебните кадровици са решили, че ако Русинова желае, може да бъде изслушана на някое от следващите заседания на колегията, стана ясно от думите на Евгений Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу нея. Именно, за да не пречи на обективното приключване на това производство, министър Найденов настоява за нейното отстраняване. То е за уронване престижа на съдебната власт във връзка с публичната информация за съвместни пътувания на Русинова в един автомобил с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори и магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично, да го каже пред колегията. Пред решаващо

0: Първен който случай, колегията.
1: Евгений Иванов прогнозира, че приключването на дисциплинарното производство ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, на правосъдния министър Николай Найденов и на самата Емилия Русинова. Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е получена по законов ред. Той посочи, че този случай поставя много въпроси.
3: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия от варненското село

0: е нещо, срещу което се борим.
1: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, да е напуснал страната заедно с детето и увери, че се работи активно по откриването им.
0: Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация.
1: Народното събрание одобри на второ четене и промени в закона за МВР, с които се предвижда създаването на национален орган за премахване или блокиране на терористично онлайн съдържание и за налагане на санкции при неспазване на европейските правила. Депутатите гласуваха за разширяване на правомощията на гранична полиция, свързани с приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, в обществените зони и периметър на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Парламентът преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат начело на Държавната агенция Разузнаване с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Правната комисия разглеждат предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Оповестените към момента промени са свързани с преминаването на изцяло гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вод изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ настояват за смесено гласуване с хартия и на машина. Друга идея на управляващите да отпадна район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната. Искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, а Възраждане не са съгласни с предложението. От ДПС обявиха, че ще подкрепят на първо четене предложенията на управляващите, но на второ ще отхвърлят част от идеите им. ДПС подкрепя премахването на изборен район Чужбина, но има възражения срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия стана ясно, че Прогресивна България подготвя и нов пакет промени в изборните правила, които ще бъдат внесени след президентския вод през есента. Това обяви председателят на комисията Янка Тянкова.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове, по които имаше проблеми, констатирани 2024 година с решението на Конституционния съд и тази година с изборите. Тоест да гарантираме, че на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези, които са предмети на предложения, но в момента не разполагаме с такова време.
1: Каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Прогнозата за времето представя Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 27 градуса в северозападните до 34 в крайните югозападни райони и на места в горно-тракийската низина. На връх Мусала и Черни връх температурата е 9 градуса, на връх Ботев 11, на Мургаш 16, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. в източната половина.

0: от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 77-ния километър на автомагистрала Струма в посока София временно е само в изпреварващата лента заради катастрофа. По магистрала Тракия движението при 88-ния километър в посока Бургас временно е спряно. Има обходен маршрут от пътен възел Калуирово през селата Динката и Драгор, след което до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Тир отново горя на магистрала Тракия, дете е в тежко състояние след катастрофа, а депутатите отново искат промени в изборния кодекс. Уви, няма нищо ново, всичко е добре забравено старо, а на мнозина вече им е скучно. Апатията обхвана избирателя или лятното настроение завладя всички, дори и тези с критичното мислене, защото иначе площадите биха били пълни. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев. Новините научаваме от Ивайло Пеев след малко акцентите днес.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите днес. Всяко лято си има някакъв лайт мотив, а явно на това ще е скъпотията по морето. Вече е практика да качваш на всеослушание касовата си бележка, с която едни се хвалят, други се жалват. За сигналите, както и някои ценни напъствия за летовниците, тук и въобще, ще чуем Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. В Бургас се проведе първото присъствено обучение на Българската Хънтингтън асоциация и Сдружение Младите лекари. Целта е защита правата на хората с редки болести и увреждания. Повече ще чуем в третия час. В Поморие египтологът доктор Весела Атанасова открива постерна изложба, посветена на египетските култове, които се изпълняват по времето на Птоломеите и стигат чак до Черно море. Освен това, ще има и детска работилница. Подробностите са след 17 часа. В предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Всяко лято си има своята специфика и някакъв лайт мотив. Ако преди време бяхме свидетели на множество странни такси, спомняте си, имаше такса сянка, такса свободен стол, в последно време наблюдаваме едни касови бележки, които мнозина си постват в социалните мрежи с оплакване колко било скъпо по морето. Дали това наистина е така? Има ли някаква спекула? Има ли сигнали в една такава платформа, каква е ние потребителите, ще чуем сега от Габриела Руменова.
2: Виждаме ежедневно коментарите в социалните мрежи, включително споделените касови бележки. Всъщност, вие започнахте разговора с спецификата на това лято, именно покрай цените. Добре да напомним на търговците, че до смяло, включително те са длъжни да обявяват цените и в левове, и в евро. Тоест, твоето обозначаване все още е валидно, изискването за него. И съответно, това се отнася за абсолютно всичко. За менютата в заведенията, за плажните принадлежности.

0: принадлежности, които трябва да са посочени върху табелите на плажовете, също така и за местата за настаняване, абсолютно навсякъде двете валути и превалутирането трябва да е правилно, за да е ясно за потребителите отнапред колко ще платят и да няма изненади.
1: Такива обаче има, вие сама казахте, има ги в мрежите, най-вече при нас също така, ние като потребители, които ходим често по плажовете, ги виждаме. Станаха ли хората малко по-бдителни?
0: Честно казано, от коментарите, които виждам в социалните мрежи, поне на тези хора, които споделят подобни постове, ми прави впечатление, че поведението е малко странно. Тоест, те показват касови бележки за заплатени от тях суми, срещу които недоволстват, в същото време обаче те са ги платили. Право на потребителя е да избере. Има много възможности. Аз съм човек, който много харесвам Созопол и всяка година, когато имам възможност, съм там. Искам да ви кажа, че моите преки наблюдения, миналата година, за съжаление, не можах да отида, тази година все още също, но винаги има места, които са значително по-скъпи и такива, които са евтини. От първо лице мога да ви кажа, че лятото си изкарвам там за парите, които бих похарчила и ако съм в града, с изключение на тези, които плащам за транспорт и за настаняване.
1: Абсолютно. Наскоро говорих с един хотелиер от Поморие, който каза, че хората трябва много добре да селектират и да избират къде отиват. Да попитат, а не да останат изненадани, сядайки или пък пренощувайки в даден хотел.
0: Абсолютно е така, защото амплитудата в цените наистина е много голяма. Особено когато все пак потребителя иска повече удобства, по-голям лукс. Ние някакси сме свикнали, когато отидем в чужбина, да сме по-склонни да отделим повече средства, като сме в България, да питаме защо това струва толкова много. За мен правилната съпоставка е за парите, които давам, получавам ли услуга, която съответства на тази сума. Защото ние може да искаме много, обаче в крайна сметка да сме склонни да отделим много по-малка сума тогава, трябва да се задоволим с това, което съответства на нея.
1: Да, и масово се сравняват места, които не са сравними. Например, ресторант на самообслужване в Гърция с по-скъп такъв у нас.
0: Разбира се, че е така. Почти във всеки един курорт, от най-северната до най-южната точка, има места, където човек може да отседне за разумна сума. Дори и сега, все пак признаваме всички и такът инфлационни процеси, цените се увеличават, но то не е само лятото и по курортите. То е така вече от доста време насам и навсякъде, къде като ние живеем. Въпросът обаче е наистина да си направим труда да селектираме. Аз изпълням едно време преди, да речем, около 20 години, когато така наречените

0: бави туроператорки стояха и посрещаха туристите по автогарите с едни табелки. Ние се качвахме на автобуса и решавахме къде ще слезем. Нямаше абсолютно никакво планиране, защото нямаше и достъп до интернет. А сега можем да видим ценоразписите на заведенията, сайтовете на хотелите, включително къщите за гости. Абсолютно всичко предварително може да видим, да планираме. И когато го направим още в началото на годината, там където е възможно, съответно ползваме и доста сериозни отстъпки.
1: Габриела Руменова от Ние потребителите за проучванията, които всеки трябва да прави преди да си избере хотел или пък ресторант. Още от нея ще чуем след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас. Позволи

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме втората част на интервюто с Габриела Руменова от Ние потребителите, с насоки към тези, които те първо им предстои да резервират почивката си. На прага сме на високия ценови сезон, когато цените са още по-високи от предния месец. Според Руменова, добре е всеки да направи проверка на сайтовете на самите обекти или пък да се свърже по телефон или имейл с конкретно запитване за цената, тъй като не е изключено да има разминаване в сайта и това, което получите като отговор по мейл. Чуйте още.
2: Също така, моят съвет е да се свържем с тях по телефона, включително след като ни потвърдят по телефона, да изпратим имейл за запитване. На мен ми се е случвало. Проверявам на сайта на хотела, обаждам се по телефона, казват ми друга сума. Съответно, аз се водя една писмена кореспонденция. Те не смеят в нея, защото официално да потвърдят по-високата сума, която са ми съобщили по телефона. Именно за това трябва да внимават потребителите. Първо, да видят дали са актуализирани спрямо високия вече сезон цените. И второ, това, което им се съобщава и се пише, дали цената, която ще бъде приложена, също така да проверят предварително може ли да се плаща с карта или само кеш, защото все пак това е една доста неприятна изненада, когато тръгнем на почивка, обикновено не обичаме да носим много пари в брой. И винаги да питаме, особено в заведенията, в които сядаме, да проучим алтернативите. Вече в почти всички места

0: Има хранителни магазини, било то на големите вериги, било местни. Има павилиони с готвена храна, която е изнесена по алеите. Също е възможност, която е доста изгодна и не лоша като вариант.
1: Добре, за тези, които са по-организирани туристи, които ще напуснат нашата страна и ще пътуват лятото в чужбина, за жалост в последните години се случва фалити на туроператорски фирми. Те от какви защити се ползват?
0: Да, има такива случаи, за радост не са много. Такива ситуации сме били свидетели и се налагало да се справяме с тях през годините също. На какво имат право потребителите? Всъщност знаете, че първо, преди да използваме услугите на даден туроператор, трябва да проверим дали има застраховка професионална отговорност, защото ако има такава валидна, съответно ние ще можем да претендираме за сумата, която ни е взета в случай на фалит. Също така, разбира се, все пак трябва да сме абсолютно сигурни в този туроператор, защото понякога, за съжаление, се явяват и мними лица, които се представят като такива и те по-скоро играят ролята на турагенти, които предлагат различни туристически услуги, тип физически лица, които събират група, най-често се случва в социалните мрежи, за да ги заведат някъде на атрактивна дестинация, значително по-ефтино, така че моят съвет е преди да решат кой туроператор ще ги заведе на мястото, което искат, е да го проучат много внимателно, да видят освен него какви други оферти се предлагат и каква е горе-долу средната цена спрямо и услугите, които са включени, защото пакетите са различни, но все пак могат да бъдат сравнени. И ако е така подозрително ниска цената, трябва да се замислят, що е така. Дали заради различния вид транспорт, дали заради различната категория на местата, където ще бъдат настанени, или лукса на курортите, които ще посетят, или има някаква друга причина скрита.
1: В последните няколко месеца и с сайтовете чета, че много от полетите в последните няколко дни се отменят, било то заради по-скъпо гориво или евентуално някаква друга причина. След като си си купил билет много месеци преди това и в последния момент ти го отменят, какво може да направиш?
0: Има произнасяне на Европейската комисия по отношение на това дали, примерно, липсата на авиационно гориво или някаква подобна причина може да се води за форс-мажорно обстоятелство, и всъщност отговорът е не, което означава, че трябва да бъдат възстановени парите на пасажирите. Също така остава валидно и задължението на авиокомпанията да положи необходимите грижи, не само храна и напитки за времето на престоя, ако то е по-дълго, или на настаняване в място, където да прекарат нощта, и разбира се трансфера от летището до там и обратно, ако ще се случи все пак полета по-късно. Но също така и все пак да ги върнат от там, където са тръгнали, ако те вече са започнали своето пътуване по някакъв алтернативен начин.
1: Чухме Габриела Руменова от Ние потребителите с нейните препоръки и съвети за едно по-хубаво лято и почивката през този сезон. Така завършваме първия част на предаването, следват новините, след тях продължаваме.

0: Biletiz Bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Мобилната автоматична станция в село Равадиново не е отчела превишение на нормите за качеството на атмосферния въздух след пожара на регионалното депо за отпадъци. Въпреки регистрираните единични завишени часови стойности на фини прахови частици в началото, средно денонощната норма не е премината. Поради остатъчно тлеене в огнището, регионалната екоинспекция в Бургас удължи непрекъснатия мониторинг в района до 13 юли. Междувременно продължават и действията по поетапното запръстяване на засегнатите участъци на депото. Недекларирани 150 000 евро откриха митническите служители на пункт Лесово при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция. Валутата в банкноти от по 500 евро е намерена укрита в джобовете на панталона и връхната дреха на турски гражданин, пътуващ за Румъния. Сумата е задържана при последвала щателна проверка, провокирана от необичайното поведение на пътника. По случая вече е образувано досъдебно производство от следващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Ямбол. Безплатни консултации за смяна на лечението при диабетици се провеждат в отделението по ендокринология в областната болница в Бургас. Причината е спирането на продажбите на три вида човешки инсулин от 31 май 2027 година. Прегледите се извършват всеки делничен ден от 10 до 12 часа, като пациентите могат да се запишат на електронната поща на отделението, каза началникът му доктор Стефка Стефанова.
2: Просто се преминава към инсулини с по-добър ефект, по-добро действие, по-бързо начало и които с по-добър профил на безопасност, доближаващ се до физиологичната секреция на инсулин. Тези инсулини, за които ние наричаме инсулинови аналози, са най-новите, най-модерните, по-усъвършенствани са от човешките инсулини. Промяната на терапията от човешки на инсулинов аналог изисква оформяне на

0: новите, най-модерните, по-усъвършенстваните от човешките инсулини. Промяната на терапията от човешки на инсулинов аналог изисква оформяне на документ, така наречения протокол, защото новите инсулини се изписват с електронен протокол.
1: Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до тяхното изтичане или до преценка на лекуващия лекар, уточни доктор Стефанова. Ендокринолозите в болницата могат да съдействат за издаването на нови документи. Консултациите се извършват безплатно и без направление, като за всеки пациент ще бъде изготвен индивидуален терапевтичен план, съобразен с здравословното му състояние. Детски православен хор по източно-църковно пеене започна дейността си към катедралният храм Свети Кирил и Методий в Бургас. Обучението стартира на 6 юли с благословията на сливенския митрополит Арсений и е отворено за момчета и момичета на възраст от 5 до 12 години. Заниманията се провеждат в сградата на храма всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 18 часа. По време на репетициите участниците ще усвоят църковни песнопения и ще развиват музикалния си слух и певчески умения. Писателя Васил Люцканов представя новата си книга «Лунни витамини». Сборника съдържа 12 разказа. Това е четвъртата книга и тя е изповед за знаците в живота, които ни умиротворяват, посочи автора.
2: Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината, с бистра самоирония към преходните ни страсти. Трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен. Ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата. Но трябва да ги видим, трябва да ги прозрем, трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение.
1: Премиерата на «Лунни витамини» на Васил Люцканов ще бъде от 18.30 часа в Дома на писателя в Бургас. С промалива облачност е времето в Бургас, температурата на въздуха е 31 градуса, толкова и в Средец. В Сливен е 32, в Ямбол 33, в Царево 29, в Несебър и Айтос 28 градуса. В четвъртък над Южното Черноморие ще има промалива, по-често значителна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици, като максималните температури ще се понижат до 27 градуса. Вятърът ще бъде умерен преди обяд от севера, по-късно през деня ще се ориентира от изток, като вълнението на морето ще се запази около 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването с рубриката ни Евронет Плюс. Русия ще засили натиска си върху Армения чрез различни лостове, след като тя избра проевропейски път на парламентарните избори миналия месец, смята изпълнителния директор на центъра Мартенс Томи Хухтатин. Той обаче не мисли, че ще се стигне до военни действия от нейна страна. На обратното мнение, евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия. Повече в рубриката Евронет Плюс, която подготви кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюксел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
3: Да опознаем Европа по-добре.
2: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
4: В началото на юни на парламентарните избори Армения избра Европа и даде ясно изразено мнозинство на партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян. Това не остана без отговор от Москва, която наложи ембарго върху вноса на ключови армейски стоки. Европейският съюз от своя страна позволи безмитен внос на 80% от арменските стоки, влизащи в общността. Тази линия бе потвърдена и от визитата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Армения миналата седмица.
5: Знам, че Армения все още е подложена на значителен икономически натиск от страна на Русия. Всъщност, това е нищо друго, освен икономическа принуда. Но бъдете сигурни, когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейския съюз се задейства. Първо, скоро ще получите допълнителни 18 милиона евро, които да ви помогнат да укрепите и разнообразите търговията си. Средствата могат да подпомогнат създаването на агенция за насърчаване на износа и да увеличат износния капацитет на армен. Предприятия. Тези 18 милиона евро са последната част от пакета за подкрепа в размер на 52 милиона евро, който обсъдихме по време на телефонния ни разговор в началото на юни.
4: Как вижда тази визита изпълнителният директор на центъра Мартенс Томи Хухтанен и какво според него следва от нея?
6: Посещението на фон дер Лайен е ясен знак, а ще има и много други признаци, че се приближаваме към Армения. Резултатът от изборите е много положителен, но разбира се, не може да се разглежда като голям скок към Европа. Ситуацията в Армения е предизвикателна, макар тези избори да показват, че Армения иска да диверсифицира отношенията си и да намали зависимостта си от Русия. В същото време, в икономически смисъл, те са много силно обвързани. Освен това, политическия състав в Армения е такъв, че по етнически и исторически причини отношенията с Русия са важни. Но резултат от изборите може да се разглежда като последица от факта, че при неотдавнашния конфликт с Азербайджан, Армения може би е почувствала, че подкрепата на Русия не е била такава, каквато е очаквала. Също така мисля, че случая с Украина служи като предупреждение за това, което може да се случи. Има различни начини, по които Русия може да окаже, а и ще окаже натиск върху Армения. Икономическото оръжие, а и икономическите отношения. Вероятно, Русия ще се опита да използва тесните си връзки с арменските политически сили като средство за натиск, особено по отношение на конституционните промени, които са необходими, за да влезе в сила мирното споразумение с Азербайджан. В това отношение можем да очакваме проблеми и, разбира се, енергетиката, която винаги е добър инструмент за шантаж.
4: Ето какво очаква от визитата на фон дер Лайен евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения,

0: Азербайджан и Грузия.
1: Аз вярвам, ще бъде добър знак за гражданите на Армения, ще засили тяхното доверие в това, че имат европейско бъдеще. И може би не бива да подценяваме ролята на този знак по отношение на силните арменски диаспори в европейските държави. А защото те могат да бъдат най-важният двигател за ускоряване на един процес, който изглежда, както казах, към момента безнадежно бавен, твърде бавен, може би за търпението на самите арменци. Но ако погледнем реакциите на европейските държави по много теми, засягащи Армения, от признаването на арменския геноцид до войните с Азербайджан, до агресивните опити за руско вмешателство, ще видим, че има европейски държави, може би Франция на първо място от тях, в които арменската диаспора има определящо политическо влияние. Тя е част от високия политически елит на тези държави. И това може да бъде една помощ, каквато примерно България никога не е имала, защото ние нямаме този тип структури и общности в западноевропейските столици.
0: Пътят обаче на Армения към Европейския съюз няма да е лесен според него.
1: Със сигурност пътя на всички държави от така нареченото източно партньорство и въобще от бившия съветски блок ще бъде труден към Европейския съюз. Тук някакво изключение може да бъде Молдова поради изключителната близост с Румъния, която е държава членка, но и там не очаквам процеса да бъде лесен. Армения изглежда като държавата, която доколкото съвсем скоро и не безпроблемно взе решение да търси членство в европейските структури, със сигурност ще има нелек път, докато стане член на Европейския съюз.
0: Защо това е така?
1: Според мен трябва да оценим сложната геополитическа ситуация на Армения, още от момента на разпада на Съветския съюз, че дори ако погледнем внимателно исторически от преди това, защото Армения има изключително сложни отношения с съседния Азербайджан, история на дълга на войни. До ден днешен въпрос с Нахичеван и коридора водещ към него не е решен на международно правно ниво. И със сигурност не е решен между самите държави. Отношения между Европейския съюз и Русия винаги ще бъде тежест и съмнение на къде ще тръгне арменската политическа динамика, въпреки много категоричните резултати от последните парламентарни избори в Армения. Нещо, което в България не е слабо познато, е, че отново по своите стратегически съображения на оцеляване, Армения има много близки отношения с Иран. Нещо, което може да даде шанс в един бъдещ момент за сближаване между Европа и Иран, но сега естествено се разглежда като тежест в общо дипломатическо позициониране на Съюза. Така че извън факта, че Армения е много слабо развита икономически, нейната геополитическа слабост поставя много въпросителни пред процеса на присъединяването.
0: Премиерът на Армения Никол Пашинян възнамерява да оттегли страната от доминирани от Русия Съюз за сигурност с няколко бивши съветски страни. Може ли това да предизвика руска военна инвазия? Томи Хохтанен.
2: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре. Това мисля, че ще има много стъпки преди Русия наистина да започне военни действия. Надявам се да съм прав.
0: Кънев обаче е на друго мнение.
1: Това е, можем да разглеждаме единствено в по-широкия контекст на способността на Русия да продължи въоръжената си имперска политика. Това зависи страшно много от начина, по който се развива конфликта в Украина. Когато казваме хора, които мислят като мен политически, че развитието на конфликта в Украина определя много по-големи въпроси за мира и сигурността в бъдеще, именно това имаме предвид, че един справедлив мир в Украина, който спира руските имперски амбиции, който показва, че руската империя няма да бъде възстановена, което е безспорната цел на Путин и елита около него, това в голяма степен гарантира и Грузия и Армения срещу бъдещи военни интервенции и обратното също е вярно. че ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ. Не можем да дадем еднозначен отговор и бих казал слава Богу, защото преди 10 години, а той най-вероятно би бил еднозначен, че Русия, който тогава Армения беше обвързана и с пакт за военна защита с Руската федерация, би могла да се намеси и с въоръжени сили, за да спре присъединяването на Армения към западния свят. Нещо, което виждаме в момента в Украина, в крайна сметка. Това, което виждаме в Украина, е една завоевателна война, която има за цел да отмени суверенното решение на украинския народ и демократичната украинска държава да търси интеграция в западния свят.
0: Русия не е ли изтощена от войната в Украина?
1: Аз не вярвам за това, че изтощаването на Руската империя е гаранция за нейното мирно поведение. Бил съм свидетел на много разговори и с европейски, и с американски партньори преди повече от десетилетия в тази посока. А че Русия е икономически твърде слаба, за да може да си позволи военни авантюри. Видяхме, че това беше опровергано и че руската история доста ясно показва, че икономическото развитие не е задължителна предпоставка за това Руската империя да изпълнява това, което смята за свои вековни предначертания. Така че за мен тук въпросът не е доколко изтощена Русия в Украина, а доколко тя ще постигне целите си в Украина изцяло или частично. И затова казвам, е много важно мирът, който се постигне в Украина, да бъде справедлив. Това означава първо да не поставя под никакво съмнение независимостта на украинската държава и второ да дава напълно ясен знак, че имперските авантюри в днешна Европа не са допустими.
0: Какво е бъдещето на региона според Хухтанен и Кънев след визитата на фон дер Лайен и открито заявената проевропейска ориентация на Армения?
2: Разбира се, това е положителна стъпка и е ясен знак, че те възприемат европейския път като по-добър вариант. Но ситуацията е сложна. Не мисля, че Армения се опитва да се отдели систематично от Русия, защото поради геополитически и икономически причини това е много трудно. Те се опитват да поддържат труден баланс и да намерят това ново равновесие, но междувременно ние от европейска страна трябва да подкрепим по всеки възможен начин цялостния процес на асоцииране, използвайки инструментите, с които разполагаме, трябва да укрепим търговските отношения и да намерим различни начини, по които да интегрираме Армения по-добре в европейското сътрудничество.
1: Нещата все още безкрайно сложни. Тук положителното е, че както Европа, така и Съединените щати, с които кабинетът на Пашинян очевидно търси максимална близост, могат да бъдат важни посредници. Истината е, че стабилен, траен мир и икономическо отваряне и сътрудничество в Кавказския район без посредничеството на западните сили не е възможно. И Русия, и Турция, и Иран показаха, че имат по-скоро токсично влияние върху тези процеси. И наистина за мен определящо е икономическото отваряне на държавите в този икономически, геополитически и отново от икономическа гледна точка неописуемо важен район една към друга. Ако те успеят да реализират шансовете, които географията им дава в икономически план и в взаимно изгодно сътрудничество, те много по-лесно ще установят и дълготрайни мирни отношения помежду си, нещо, което познаваме от европейската история. Да не забравяме, че отношенията между Армения и Грузия винаги са били сложни. Това е още един факт, че при наличието на толкова много играчи с собствени интереси, безкрайно преплетени в различни взаимоотношения, често пъти противоречиви съюзи по противоречиви въпроси, тук големите западни сили могат да дадат много силна икономическа мотивация и мотивация от гледна точка на сигурност и перспектива за траен мир в района. Това е също един от положителните аспекти на посещението на дер Лайен.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: Прогресивна България внесе в парламента предложения за промени в изборния кодекс. Основното е възстановяването на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 в секции над 300 души, изцяло машинно гласуване. Костадин Лазаров пише, сега го чакам и да внесат и закон за мандатност, защото се отвратихме едни кръци по 6-7 мандата да ни крадат още повече. Тетяна Владова, какво ще се прави с това машинно гласуване? Това не е демокрация, като ти налагат само един начин на гласуване. За мен това е жива диктатура. Ради Миланов, значи ДС е вечно на власт, както в Венецуела. Нина Георгиева, въведете образователен ценз на избирателя, основно образование. Не може неграмотни хора да определят кои партии да бъдат в парламента. Лазар Каменов Полевски, аз няма да гласувам, ако и да и видя машина, труше. Даниела Димова, докато не премахнете мъртвите души от списъците, не започнете да прилагате закона за престъпления на длъжностни лица, извършвани от членове на комисии, да въведете по-бързи производства при констатирани нарушения, да ограничите мандатите на самозабравили се депутати, кметове и така нататък. Предложенията ви ще си останат само прах в очите на народа. Боян Йорданов, отново антибългарски практики. Който е тръгнал по този път, далеч не е стигнал. Веселин Василев, не Радев е виновен, виновни сме всички българи, че го допускаме, а щом не се вижда вълна от хора по площадите, всички сме доволни. Искрен Славчев, това ли е най-важното в държавата? Толкова хаос цари навсякъде. Завършвам с Борис Борисов. Чудят се как да направят изборите още по-манипулирани. Явно са им малко гласовето е от мъртвите души в списъците, които нито една партия не желая да пипа.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: спорт.
1: Започваме с тенис. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на сингъл при юношите на Уимбълдън. 18-годишният българин направи обрат и победи Конър Дойк от Република Южна Африка. За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между Джейми Маккензи и Крус Хуит. За първи път в историята

0: световните серии на най-престижния шампионат в джет спорта от 8 до 12 юли на плаж Диди Бич в Сарафово ще се превърне в арена на скорост, майсторство и зрелищни битки по вода, като плажа ще бъде домакин на световната купа по джетски. В продължение на 5 дни повече от 300 състезатели от 40 държави ще премерят сили в различни класове на шампионата. Официалното откриване е в петък от 20 часа. Площадът на община Бургас пък ще събере едни от най-добрите бойци, които ще участват в бойната гала вечер Max Fight 66. На 17 юли петък от 11 часа ще се проведе официалното претегляне на бойците при вход свободен за зрителите, а официалната бойна гала вечер е на следващия ден, 18 юли от 19.30 часа в зала Младост. Вратите на залата ще бъдат отворени още от 12 часа в събота, когато стартират аматьорските срещи за обиграване на младите бойци. След това на ринга ще се качат и българските шампиони и международни звезди, сред които ще бъде и Борислав Велев Рой, професионален боксер, който се завръща на Max Fight в Бургас след близо 2 години отсъствие.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: За всеки го по нещо предлага и днес културния афиш. Премиера на книга, изложба и спектакъл са само част от акцентите. Представя ги Десислава Златева.
2: Книгата «Лунни витамини» на писателя и журналиста Васил Люцканов ще има премиера днес в Бургас. Новият сборник с разкази очаква читателите си от 18 часа и 30 минути в дома на писателя. Това е четвъртата книга на автора за последните 5 години. И трети сборник с къса проза след «Душите ни страдат красиво» и третото «Око на Едип». Новото издание продължава характерния за Люцканов литературен почерк, проникновен поглед към човешката душа, съчетан с финна символика, поетичност и търсене на скритите знаци в живота. Преди премиерата Люцканов гостува на БНР Бургас и сподели за книгата.
3: Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината с бистра самоирония към преходните ни страсти. Трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен. Ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата. Но трябва да ги видим, трябва да ги прозрем, трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение.
2: Тази вечер от 19 часа в експозиционен център Флора ще бъде представена постановката «Пожарникарът Стив» и е насочена към най-малките зрители на града. В Бургас може да разгледате пред Морското казино изложбата «Официалната статистика». Тя е представена от Териториалното бюро на Националният статистически институт в града. Също така може да бъде видяна експозицията «Въздух, вода, земя и огън» в галерия Георги Баев. Изложбено-панелният проект на художничката Адриана Мангони може да бъде разгледан при вход свободен. Концерт-спектакълът от Виена до Нью-Йорк гостува днес в Созопол. Морския град е поредната спирка от националното турне на продукцията. Тя е дело на музикално-драматичния театър Константин Кисимов от Велико Търново. Тя включва части от популярни оперети и мюзикали, дуети и фрагменти, обясни сценариста и режисьор Марио Николов.
4: Откъси от класическата оперета, от съвременния мюзикъл, също има хитове от 20 век, популярни песни, включени пътри, които са се превърнали в хитове през годините. И аз се надявам, че хората ще се насладят на едно наистина уникално преживяване на сцената в Созопол на Летния театър. От открито небе ще бъде романтично. Имаме много интересни сценични решения, в смисъл мултимедия, която подсилва внушението сред публиката. И по този начин преживяването ще бъде съвсем пълноценно.
2: В Созопол продължава фестивалът Музите. Тази вечер от 20 часа и 30 минути край Созополският залив ще бъде представен Корабът на музите. Морска симфония под звездите. Организаторите го определят като спонтанно творчество без сценарий сред вълните. И в аванс новини от Сливен. Утре вечер в зала Зора ще бъде представена оперната гала «Опера за всички». Участва Влади Маринов.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Министерството на вътрешните работи влезе в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати във връзка с санкциите по глобалния закон Магнитски. Българските власти изразяват готовност да предоставят документи, доказателства и данни за корпоративни връзки, които са относими към прилагането на наложените ограничения. В писмо вътрешният министър Иван Демерджиев уточнява, че при различни производства са открити данни за физически и юридически лица, оказвали съдействие за заобикаляне или ограничаване на мерките. Камионите, които напускат пристанище Бургас, се следят стриктно за претоварване. Мерките се прилагат във връзка с разпоредба на министра на транспорта Георги Пеев за спазване безопасността на движението по пътищата у нас и заповед на изпълнителния директор на държавния пристанищен оператор Янко Мелконян. Подробностите от Десислава Златева.
2: Всеки камион, който напуска територията на терминала, задължително преминава през кантар за претегляне. Получените резултати се сравняват с допустимите нормативни стойности, в зависимост от вида на товарното моторно превозно средство. На всеки водач се издава експедиционна и кантарна бележка, в която е вписан номерът на камиона и общото тегло. При установяване на превишаване на пределно допустимите норми не се издава кантарна бележка и не се разрешава експедиция, уточняват от ръководството на порта. При всяко установено претоварване незабавно се уведомява и ръководителя на смяна в пристанище Бургас. Водачът на превозното средство се връща да извърши частично разтоварване или преразпределяне на товара. Следва повторно претегляне, а експедицията се допуска единствено след удостоверяване на съответствието с нормативните изисквания. Със заповедта са запознати всички експедитори на стоки и товари, товарачи, ръководители на смяна и всички служители, участващи в процеса на товарене и експедиция на товари в бургаския държавен оператор, уточняват оттам. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Първото присъствено обучение по инициативата Партньорство за редките по хартата на Европейския съюз се проведе в Бургас. Организатори са Българската Хантингтън асоциация и Сдружение Младите лекари в града. Целта е защита на правата на хората с редки болести и увреждания и улесняване на техния достъп до услуги и институции. Репортаж на Християна Йорданова.
3: За 2 години работа на територията на област Бургас, Българската Хантингтън асоциация е достигнала до около 80 семейства, каза Русица Райкова от организацията.
4: Но ако говорим и точно бройка, никой не може да ви каже, защото това са редки заболявания, които много трудно се диагностицират, много трудно хората достигат до правилното лечение, минават през много трудности и това също е една от причините да се насочим към тези обучения, защото тук също ще покажем и как се случват нещата, към кой да се обърне в такава една ситуация човек.
5: А в тези обучения сега кой се включва? Кои са гостите?
4: Те са насочени към хора с увреждания, хора с редки заболявания, колеги от социалните институции, от неправителствени организации, младежи от Сдружението на младите лекари. И също голяма аудитория от една точка на това, че всеки по някакъв начин е засегнат, нали, от тези неща. Европейската харта е за всички.
3: Продължават усилията към създаване на Център за рехабилитация на хора с редки болести в Бургас, уточни Райкова. Следващото обучение ще се проведе на 15 юли в Несебър. За новините, Християн Йорданова.
1: Новите изисквания на Европейския съюз за етикетиране на меда имат за цел изцяло да ограничат разпространението на имитиращи продукти на пазара. По думите на председателя на Сдружение Странджански Манов Мед Манол Тодоров, новите правила ще затворят вратичката за прилагане на фалшив мед като истински. Родните производители отчитат регулацията като закъсняла, но задължителна стъпка и изразяват пълна удовлетвореност от въвеждането на по-строгия контрол.
6: При всички случаи, мисля, че това се очаква с голям интерес от пчеларите, тъй като при всички тези години мога да кажа със сигурност, че не е така, както трябва да бъде. Известно е, че с нас е мед от, да речем, от Китай, от Украина, сега ще се внася и от Меркосур. Всъщност, целта е да се знае кой е производителя. И това, което аз накратко съм запознат, разбира се, на етикета трябва да бъде написано кои държави този мед. Сега имаше държави, членки на Европейския съюз и други. Всичко това трябва да отпадне.
1: До сега на етикетите е пишело само страна от Европейския съюз, а сега ще има повече конкретика, както и съдържание и химичен състав на продукта, уточни Тодоров. Концерт-спектакъла «От Виена до Нью-Йорк» гостува днес в Созопол. Той е на музикално-драматичния театър Константин Кисимов в Велико Търново и разказва най-красивата история за любовта, съобщи автора на сценария и режисьор Марио Николов, който е и участник в продукцията.
7: Спектакълът всъщност обединява в себе си откъси от класическата оперета, от съвременния мюзикъл. Също има хитове от 20 век, популярни песни, включени пътри, които се превърнали в хитове през годините. И аз се надявам, че хората ще се насладят на едно наистина уникално преживяване на сцената в Созопол на Летния театър. Под открито небе ще бъде романтично. Имаме много интересни сценични решения, смисъл мултимедия, която подсилва внушението сред публиката. По този начин преживяването ще бъде съвсем пълноценно.
1: Спектакъла «От Виена до Нью-Йорк» е тази вечер от 20 часа и 30 минути в Летния театър Аполония в Созопол.
0: Времето
8: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 31 градуса, толкова и в Средец, в Сливен е 32, в Ямбол 33, в Царево 28, в Несебър и Айтос 27 градуса. В четвъртък над Южното Черноморие ще има променлива, по-често значителна облачност, с краткотрайни валежи и грамотевици, като максималните температури ще се понижат до 27 градуса. Вятърът ще бъде умерен, преди обяд от севера, по-късно през деня ще се ориентира от изток, като вълнението на морето ще се запази около 2-3 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме предаването с работата на парламента с 12 гласа за, 6 против и без въздържал се. Депутатите от Комисията по труда и демографската и социална политика приеха на първо четене проекта на държавен бюджет за 2026. Най-много обсъждания в зала имаше по текстовете от преходните и заключителни разпоредби от проекта, с които се променя кодексът на труда и които се отнасят до изчисляването на трудовия стаж по часове. По-рано комисия одобри на първо четене проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. В бюджета за общественото осигуряване е заложено, че от 1 август максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро. От същата дата държавните служители и заетите по закона за съдебната власт ще започнат поетапно да плащат личните си осигуровки. Очаква се и средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 спрямо 2025 година.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В Бургас се проведе първото присъствено обучение от инициативата Партньорство за редките по хартата на Европейския съюз. Организатори са Българската Хантингтън асоциация и Сдружение Младите лекари. Целта е защита на правата на хората с редки болести и увреждания и улесняване на техния достъп до услуги и институции. В следващите месеци ще се проведат и още подобни обучения на територията на региона, като ще има и открити приемни, където хора с редки болести и увреждания могат да получат помощ и подкрепа от специалисти. Подробностите ще научим от репортажа на Християн Йорданов.
2: Обученията се провеждат следствие множество казуси, свързани с ощетяването на правата на хора с редки болести, както и липсата на информация и помощ за тях и семействата им. Това каза Росица Райкова от Българската Хантингтън асоциация.
3: Решихме, че на територията на област Бургас има нужда от такива обучения, които да запознаят хората с тяхните права и, разбира се, задължения. Но нашето обучение е първото, което е от редица, които ще се случат на територията на област Бургас. И е насочено по хартата за правата на човека в Европейския съюз.
2: А ние изпълняваме ли тази харта?
3: По принцип изпълняваме, откакто сме в Европейския съюз, даже сме длъжни, това е законово установено, ако не се лъжа, 2009 година. Така че ние като държава и членка на Европейския съюз сме задължени да я спазваме. Сега практически как се случват нещата, разбрахме, че не са точно така. И моето наблюдение лично е, че по-скоро това идва от неинформираност на хората, защото те не си знаят правата. Когато ние отидем към даден специалист в независимо каква институция, дори не знаем как да се обърнем към него поради проста причина, че ние не знаем какво трябва да направим. Идеята на тези обучения са точно да покажем на хората какви права имат в дадена асоциация, към кой трябва да се обърнат, как точно да постъпят. И се надяваме нещата да се случват.
2: В тези обучения сега кой се включва? Кои са гостите?
3: Те са насочени към хора с увреждания, хора с редки заболявания, колеги от социалните институции, от неправителствените организации, младежи от Сдружението на младите лекари. И също голяма аудитория от гледна точка на това, че всеки по някакъв начин е засегнат, нали, от тези неща. Европейската харта е за всички.
2: За 2 години работа на територията на област Бургас, Българската Хантингтън асоциация е достигнала до около 80 семейства, посочи Райкова.
3: Но ако говорим точно бройка, никой не може да ви каже, защото това са редки заболявания.

0: заболявания, които много трудно се диагностицират, много трудно хората достигат до правилното лечение, минават през много трудности и това също е една от причините да се насочим към тези обучения, защото тук също ще покажем и как се случват нещата, към кой да се обърне в такава една ситуация човек.
1: Продължават и усилията за създаване на център за рехабилитация за хора с редки болести в Бургас.
0: Но все още търсим помещение и отново се обръщам с апел към гражданите, ако някой има желание да ни помогне, да ни съдейства за едно помещение, ще бъдем много благодарни. Може да се свържат с мене, телефон 0899-133-525 или на сайта на Българска хантикитън асоциация.
2: Колко трябва да бъде голямо това помещение?
0: Помещението минимум 100 квадрата трябва да бъде и да е на партерно, за да може да има достъп до хора с увреждания.
1: Предстоят и други обучения.
0: На следващото обучение на 15 юли в Несебър. След това вече другите са септември, октомври, ноември и януари. Съответно в Малко Търново, в Средец, в Сунгуларе, 6 станаха. И Несебър и Поморие. Ще има и открити приемни, които ще случват след обученията, точно с тази цел, на която ще присъстваме представител на Българска хантингтън асоциация, представител от нашите партньори в тази инициатива, Сдружение Младите лекари, и също така ще има възможност за консултация с юрист.
1: Инициативата Партньорство за редките се изпълнява в рамките на проект ПАКТ и е финансирана от Европейския съюз и фондация Отворено общество София. 92.5
3: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Интензивно е движението по булевард Тодор Александров и в двете посоки. По улица Струга е станала лека катастрофа, която затруднява движението. Иначе трафик има изтрупване на автомобили на входа на града от към магистралата. Затруднено е включването от край Езерна към Тодор Александров. Интензивно движение наблюдаваме и по Стефан Стамболов. Продължават и ремонтните дейности. Част от улица Златаров е затворена, както и улица Оборище.
0: БНР Бургас.

0: музей показва нова постерна изложба «Египетските култове край Черно море». Идеята е на египтологът доктор Весела Атанасова, която изследва култовете, които се изпълняват по времето на Птоломеите и достигат чак до Черно море. Пред програма Христо Ботев тя разказва, че дори в Ермитажа има фреска от кораб с надпис Изида, намерена на Кримския полуостров, доказателство, че са стигнали и Черно море. Откриването на изложбата е утре от 17 часа, час след това ще има и детско ателие, тъй като доктор Атанасова е автор и на поредицата Древни митове и легенди. Как египетската цивилизация е стигнала Черно море и повече за самото събитие утре, нека да чуем от интервюта й.
1: Древният свят е било едно отворено място и хората са пътували даже много повече от нас днес, защото целият им живот е бил на път. Те са пътували, заселвали са се на други места доста често в живота им. Понякога това се е случвало и след някакви такива природни катаклизми и промяна във времето и те са се изселвали и са достигали до различни части от света. Така че това няма нещо странно за нас, но целият този процес започва най-вече с установяването на гръцките колони по Черноморското крайбрежие. Знаете, 7-6 век преди Христа древногръцките заселници

0: Средиземноморието, специално град Александрия, това огромно пристанище древно и с Александрийската библиотека, с цялата културна дейност, която започва да се осъществява там по времето на Птолемеите. И естествено те осъществяват и контакти и с нашето Черноморие и тези гръцки колонии, гръцки градове, които преди това вече са се установили по крайбрежието на Черно море.
1: Тези постерни табла, предполагам, които ще могат да видят нашите слушатели, те представляват артефакти, които са станали част от вашите изследвания, вашата работа сега в последните години. Има ли още нови неща, които се появяват покрай този период, който ви изследвате и за който разказахте?
0: Появяват се един от най-скорошните паметници от точно 2021 година. Беше открит във Варна и това е една посветителна плоча, върху която всъщност се споменава за храм на тези божества в древния Одесос. И вече знаем със сигурност, че там е имало храм на Изида, Сарапис и Анубис, които са египетски божества. Непрекъснато се появяват такива паметници. Наскоро в Румъния Костанца откриха една лампа с образа на Анубис също. Така че да, когато се провеждат разкопки и когато археолозите имат късмет, все още се откриват такива паметници. Но това не ни е чак толкова необходимо, за да знаем, вече ние със сигурност знаем, че тези божества са стигнали до Черно море. В изложбата съм показала една доста забележителна част от паметниците, които вече са открити. Това са различни пластики, геми, монети също така, нумизматика. Има по-малко от всичко и най-вече епиграфските паметници, които също са много интересни и ни дават доста по-така подробна информация за това какво е било. От тези паметници знаем също, че най-вероятно близо до Поморие също, древния Ахелой, е имало отново древногипетско светилище, т.е. светилище посветено на тези божества, защото един такъв надпис, който в момента е в историческия музей в Поморие, се съобщава за божества, на които е посветен надписа и в самия храм на тези божества. То е всъщност е доста интересна историята. Един български археолог вече е намерил следи от този евентуален храм, но за съжаление мисля, че за момента разкопките са спрени. Но освен в Поморие, най-вероятно имало подобен храм и някъде около Несебър, защото и там има подобни епиграфски паметници и Одесос, както ви споменах.
2: Чухме доктор Весела Атанасова, която утре в Историческия музей на Поморие открива постерна изложба Египетските култове край Черно море. Откриването е в 17 часа, час след това ще има и Одеско ателие.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Новини в минало време.
1: Към финала днес нещо любопитно за връзката на модерните технологии и това как те могат да изместят някои от традиционните професии, било то и чисто физическите такива, не само интелектуалните. Заради внедряването на изкуствения интелект, австралийски пристанищни работници настояха за 28-часова работна седмица без намаляване на заплащането. Голяма компания автоматизира процеса на работа, което заплашва повече от 60% от работните места или иначе казано повече от 1000 служители, заети в товаро-разтоварната дейност и поддръжката, за това предупреждават от Австралийския морски синдикат. Логистичната компания е предложила използването на кранове с дистанционно управление, подпомагани от изкуствения интелект, както и безпилотни превозни средства с дейност в 84 държави и над 126 000 служители по света. Въпросната компания обработва около 1/10 от световния контейнерен трафик. Още миналата година изпълнителният директор заяви, че използването на изкуствен интелект вече не е въпрос на избор, а необходимост. Може би е и въпрос на време това да се случи и по нашите географски ширини. Ще следим и ще видим. Така завършваме Булевард Демокрация за днес. До чуване.
0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми, за обикалящи наложените санкции по закона Магницки. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украина през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничеството в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
1: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: По време на форума в Анкара представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
6: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години и ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната към противоминната военноморска група в Черно море. За новините Добромир Видев.
0: Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда накратко.

0: Производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
1: Според NBC News двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите: имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него. Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Владимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украина в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украина. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав Козловски.
0: Русия нанесе нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украина отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
2: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, а повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в 5-етажна жилищна сграда. За още 2 жертви бе съобщено от Киев, който вече понесе 2 масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военно-въздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим в рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията. През последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Словянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините Добрин Йотов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандарабас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Атакуван и град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в 2 военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Ормузкия проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта.

0: конфликта в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и бюджета за общественото осигуряване за 2026. Най-сериозни дебати предизвикаха предложените промени в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж по часове. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да се повиши от 2111 на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
2: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
3: Даваме си сметка, че е една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август. Няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
2: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проекто бюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
4: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
2: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
5: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
2: От ДПС подкрепят проекто бюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
6: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
2: За новините Мария Костова.
1: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район чужбина. Отхвърлени бяха идеите за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
7: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
8: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
7: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващите. Надежда Йорданова.
9: Машинно гласуване от отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Сини няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
7: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоил Стоев.
10: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира на избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
7: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
11: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
7: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
12: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
7: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за наесен.
13: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс.

0: И вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: За новините Мария Филева.
2: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат

0: извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
1: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейности и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установения от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуете в репортажа на Николай Христов.
2: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
3: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети, и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос, и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
2: Демерджиев каза още, че има неща, които тепърва трябва да се изяснят.
3: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност.
2: За новините, Николай Христов.
1: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова.
4: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
0: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
4: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
5: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано във всичките закони, които имат санкционен характер.

0: наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
1: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него – правосъдния министър и градската прокурорка на София. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
3: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар.

0: секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателя на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
4: Добър вечер! Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Волей Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейския първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък матч срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Етоо все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и До Дай са извън групата за матча. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Брисовската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен по номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Жасмин Паулини.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
5: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи, в западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и в източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни по северното крайбрежие.

0: ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево, в петък в по-голямата част от страната ще е без валежи, само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут е Лодинката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участъка от километър 0, километър 42 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елен-Пелин Златица от километър 164 до километър 216 движението отново се осъществява по етапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението в района на Калотина от километър 0 до километър 2 посока град София е ограничена поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочно в пътното посока КПП Лотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Nacionalno radio.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В декларация, приета на срещата в Анкара, лидерите от НАТО се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. България също ще подкрепя Киев, но с условие, каза премиерът Румен Радев.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украйна. България, Румъния и Турция се договориха да натоварят съвместната противоминна група в Черно море с наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Така ще бъде осигурена по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Тръмп определи срещата като чудесна и невероятна.
3: Това бе страхотна среща. Имаше много обич в тази зала, много единство. Нямаше как да мине по-добре.
1: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
3: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
1: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Ормузкия проток, а в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано днес украински дронове удариха още 3 рафинерии.
3: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
1: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърдения на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случая поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Народното събрание даде на Антуан Гечев нов 5-годишен мандат начело на Държавна агенция Разузнаване. Гечев бе избран с гласовете на 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България. Сега следват спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Италианският волейболен клуб Кучине Лубичи Витенова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България

0: Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конан Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артур Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлър Фриц от Съединените щати също с 3 на 0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6 на 3 и 7 на 5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезачната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 17 градуса в Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 19 градуса при 82% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Ново сърце ще ми трябва за ден поне. Ново сърце.
1: Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица, то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17-ти в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13-то на 16-то място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дія з песента «Нішан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР Топ 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента никога в изпълнение на група Атлас, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП 2.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: 92.5. БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 9 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия

0: Атлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Танасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари три кораба в Хормузкия проток. В отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още три рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл.

0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниела Инков.
1: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
2: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
3: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Според междувътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим?
0: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
5: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров.
6: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
5: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
7: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори и магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който случай е колегията.
5: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
0: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни

0: ни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
1: Италианският волейболен клуб Кучина Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кучина Лубечи Витанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6 на 4, 6 на 4, 6 на 2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3 на 0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6 на 3 и 7 на 5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джазмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колоезачната обиколка на Франция – 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е. Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършат в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призова

0: водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter. Check it out.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент